FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93 და 5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93 და 5. რადიო იწება ჩვენით.

რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე-ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

ახლა კი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელ-ავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბოლში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

გავიცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ბროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწყება ჩვენით.

0: მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. FM 93-ზე დაბრუნდით.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოცსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ივანიშვილის უკანონო ტყვე განცხადებები ელენე ხოშტარიას მდგომარეობაზე. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 12 თვით გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. ტექნიკური ნოკაუტი დამარცხების გამო ილია თოფურიას ჩხუბის გამართვა 180 დღით აეკრძალა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ელენე ხოშტარიასთან თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ივანიშვილი დამარცხებულია. ამის შესახებ დროას ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ციხეში ჰყავს ჩაკეტილი, გაცილებით თავისუფალი ადამიანია ელენე ხოშტარია, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი. ელოცლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ციხეში მყოფი პატიმრების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობას ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას აკისრებს. მისი თქმით, მხოლოდ ივანიშვილია პასუხისმგებელი რამ მდგომარეობაში იქნებიან ციხეში პატიმრები, რომლებიც რეალურად შეიძლება დიდი ხიფათის ქვეშ დგანან ახლაც. ირაკლი კუპრაძემ სოლიდარობა გამოუცხადა ელენე ხოშტარიას და მას ივანიშვილის უკანონო ტყვე უწოდა. ირაკლი კუპრაძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ის საკითხილითიც უნდა დაიწყოთ დღევანდელი დღე, ნამდვილად არის ელენე ხოშტარია და მისი მდგომარეობა უკვე 10 თვეა. ელენე არის პოლიტიკური პატიმარი, უკანონო ტყვე ივანიშვილის და არა მხოლოდ ივანიშვილის, მათ შორის კახაკალაძის, რომლის ბანერზეც ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო. რა ზიანიც მაშინ მათივე საგამოძიებო უწყებებმა შეაფასეს რამდენიმე ასეულ ლარად, მგონი 200 ლარად. ამ სასაცილო ბრალდების გამო ოთხიშვილის დედა, ქალი პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა თავის პროფესიული საქმიანობით, ოპოზიციაში საქმიანობით, ევროინტეგრაციის პროცესში, და ვხედავთ, რომ უკვე მეოთხე თვეა მის ჯანმრთელობა გაუარესებულია. კარგია, რომ ადვოკატებმა გადაწყვიტეს, მიუხედავად იმისა, რომ ელინოს არ უნდა და ამის საჯარო თქმა გამოტანა, ამის საჯარო შეტყობინება პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ხიფათი ივანიშვილის ციხეში აქვს ყველას, განსაკუთრებულად მათ, ვინც უკომპრომისოდ ებრძვის ივანიშვილის რუსულ ძალადობრივ რეჟიმს.
0: საქართველოს ევროპული ორბიტის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, მისთვის გასაკვირია კახაკალაძის პოზიცია, რომელიც ხმას არიღებს იმაზე, რომ ის პლაკატზე გაკეთებული წარწერის გამო ჯანმრთელობა შერყეული ქალი ციხეში ზის. ნინოლ ლომჯარიას თქმით, ეს არანაირ ადამიანობაში არ ჩდება და ამას ადამიანობის დაკარგვაც აღარ ჰქვია. ისეთი რა ფინანსური ზიანი მიიღო ამისგან, რომ პროპორციული იქნებოდა ელენეს ამნახვიანი პატიმრობა, ამბობს ლომჯარია. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. თუმცა ევროპარლამენტის მოწოდებაა, რომ ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა რამდენიმე კატეგორიისთვის, სამოქალაქო სექტორისთვის, მედიისთვის და სტუდენტებისთვის მაინც შეინარჩუნოს. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: ჩვენ არ ვიცით სხვა როგორ შეიძლება კიდე დაყონ, რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების ან სხვა წრეებისთვის, რაც ნაკლებად სავარაუდოა. ბოლო პერიოდში იცით თქვენ, ვინც არის ანგარიშზე მომხსენებელი. ეს არ არის მხოლოდ მცდელობა, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყონ, მხოლოდ ერთადერთი მცდელობა, ასეთი ჩვენ ბევრი ვნახეთ. ერთის მხრივ პოლარიზაციაზე გვესაუბრებიან, მეორეს მხრივ ყველანაირ მექანიზმს ანიზმის და ყველანაირ საშუალებას იყენებენ იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო ფრაგმენტირებული იყოს, კიდევ უფრო დაყოფილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული, რაც ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება სწორედ ევროპარლამენტარების ხელით და ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელით.
0: ოპოზიციურ პარტიებში კი ევროპარლამენტის მწვავე ანგარიშზე და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებაზე მთელ პასუხისმგებლობას სწორედ ქართულ ოცნებას ხელისუფლებას აკისრებენ და აცხადებენ, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან მათ მიმართ განხორციელებული სასანქციო პოლიტიკა კიდევ უფრო მკაცრი და მსუსხავი ეფექტის მქონე იქნება. ლაშა ფარულავას, ზურაბ გირჩიჯაფარიძეს და თამარ კეკენაძეს მოუსმინოთ.
4: ქართული ოცნების წევრები ვეღარ იყენებენ დიპლომატიურ პასპორტებს და მათ მიმართ სასანქციო პოლიტიკა გრძელდება, ღრმავდება და კი იქნება კიდევ არაერთი გადაწყვეტილება მწვავე არამხოლოდ სუსხავი არამედ დამანგრეველი ძალის და კი ამ ნანგრევებში მოყვება საბოლოოდ ქართველი. მაგრამ ეს არ შეეხება ქართველ ხალხს, ეს არის ჩვენი პოზიცია, პოლიტიკური პოზიცია, რომ ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიმართული და თარგეტირებული ივანიშვილის კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმის მიმართ და არა ქართველი ხალხის მიმართ.
5: ტექნიკურად შეუძლებელი მგონია ეგ ამბავი. ვერ მოხდება ეგრე, ყოლას მოუწევს, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მოუწევს ყოლას ვიზებზე დგომა, აპლიკაციების შევსება, ფოტოების გადაღება, დისკზე ფოტოების მიტანა, გასაურებელს გასვა და ასე შემდეგ. თუ ეს გადაწყვეტა მიიღეს, მე მაინც ვიტოვებ იმეც, რომ წავლენ პერსონალური სანქციების გზით, არ წავლენ მაინც უვიზოს გაუქმების გზით, თუმცა საფრთხე უვიზოს გაუქმების არის ძალიან რეალური. ისო ვიღაცას ამას შეუნაჩნოთ, რაღაც პროფესიის გამო და მასაც შემდეგ ეგ ტექნიკურად შეუძლებელი.
6: ის რომ შეიძლება გარკვეულ სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებზე იყოს საუბარი, რომ უფრო მეტად მოხდეს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ადამიანების და რეჟიმთან დაკავშირებული ადამიანების სანქცირება, ეს არის ცალკე საკითხი. რა შეეხება ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების დაყოფა სხვადასხვა ასე თქვა სეგმენტებში, ჩვენთვის ეს არ არის მისაღები და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან კონკრეტულ მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ შეუჩერდეთ უვიზო მიღება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან პირველად სანქციები 6 თვის ნაცვლად 12 თვით გახანგრძლივდა. გადაწყვეტილება მიიღეს ევროპული საბჭოს ხდომის შემდეგ, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ერთად დაიწყო და მისი წასვლის შემდეგ ევროკავშირის ლიდერებთან ერთად გაგრძელდა. უკრაინის შესახებ დისკუსია დასრულდა. ევროკავშირის ლიდერებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 12 თვით გახანგრძლივება გადაწყვიტეს, განუცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მარია ტომასიკმა ჟურნალისტებს. ევროკავშირი გააგრძელებს უკრაინის და მისი ხალხისთვის ყოვლის მომცველი პოლიტიკური, ფინანსური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, სამხედრო და დიპლომატიური მხარდაჭერის გაწევას თანამოაზრე პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან კოორდინაციით. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს დასკვნებში აღნიშნული. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე და უწევ მხარდაჭერას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ევროპული საბჭო მიესალმება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას რიანების შესახებ სამთავრობა ჯორისი კონფერენციის ჩატარებას და ფუნდამენტური საკითხების კლასტერის გახსნას 2026 წლის 15 ივნის და მოუთმენლად ელის სხვა კლასტერების გახსნას. დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომის შესაბამისად აღნიშნულია დოკუმენტში. ევროპული საბჭო მოუთმენლად ელის უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველ ტრანზაქციას 2026 წლის ივნისის ბოლომდე. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს დასკვნებში აღნიშნული. საბჭო აცხადებს, რომ ევროკავშირი კვლავ ერთგული რჩება უკრაინის აღდგენის და რეკონსტრუქციის მხარდაჭერისადმი. საბჭო მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს გააგრძელონ ორმხრივი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და ხაზს უსვამს ევროკავშირის მიერ მესამე ქვეყნებისადმი მუდმივი თანამშრომლობის მნიშვნელობას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შემდგომი საერთაშორისო მხარდაჭერა უკრაინის ფინანსებში არსებული ხარბეზის შესავსებად. ევროკომისიის განცხადებით 2027 წლიდან ევროკავშირში დაფუძნებული კომპანიებისთვის რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით ვაჭრობა აიგრძელება. ამის შესახებ როიტერი წერს. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ კომპანიებს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით ვაჭრობა აიგრძელებათ მაშინაც კი, თუ ისინი ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ იმყოფებიან. კომპანიებს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით მესამე ქვეყნებში ვაჭრობა აიგრძელებათ, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა რუსული თხევადი ბუნებრივი აირი ევროკავშირისთვისაა განკუთვნილი ელი თუ არა. ნათქვამია ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისრის დენ იორგენსენის წერილში. და ბოლოს სპორტი. ტექნიკური ნოკაუტით დამარცხების გამო თოფურია 60 დღის განმავლობაში კონტაქტური ვარჯიშების და სპარინგების გამართვის უფლება აღარ აქვს. ასევე აიგრძალა ჩხუბის გამართვა 180 დღით. MMA ჯანკი კალიფორნიის შტატის ათლეტური კომისიისგან სამედიცინო დისკვალიფიკაციების სრული სია მიიღო, რომელთა შორის ილია თოფურიაცა. თოფურია დისკვალიფიცირებულია 180 დღით ან ყბა სახის ქირურგის მიერ ნებართვის გაცემამდე, წერს MMA ჯანკი მიღებულ დოკუმენტებზე დახნობით. იგივე ვითარებაშია ჯასტინ გეიჯიც, მას 45 დღიანი სავალდებულო დასვენება გამოეწერა და 180 დღიანი პერიოდი მიესაჯა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: მხოლოდ 2007 წელიდან 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე. გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: Radio Tbilisi. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაულში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, ესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე-ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Honda Fit, Nissan Note, Nissan Titan და Ford Focus. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული 7 პირის მაჩურის ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის განაჩენი დღეს გამოცხადდება. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე და შეფასებები თბილისში. რუსეთის ჯარებმა ხარკოვი დაბომბეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული 7 პირის, მათ შორის ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს 19 ივნის გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 საათზეა ჩანიშნული. დღევანდელ პროცესზე ბრალდებულები საბოლოო სიტყვას წარმოთქვამენ. აღნიშნულ ეპიზოდს საერთო ჯამში 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 ბრალი აღიარა და მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. რაც შეეხება ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, იადარახველიძეს, ზაქრო ალბუტაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მჟავანაძეს და დავით სტურუას, მათ ბრალი არ აღიარეს და შესაბამისად საპროცესო შეთანხმებაც არ გაუფორმდათ. თუ კი დღევანდელ პროცესზე რომელიმე მათგანი სრულს გამოთქვამს, არ არის გამორიცხული, პროკურატურა საპროცესო შეთანხმება გაუფორმოს. რაც შეეხება ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდი დირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათო ხუცკაიას, მათ საპროცესო შეთანხმება გასულ კვირას უკვე გაუფორმდათ. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიშში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. თუმცა ევროპარლამენტის მოწოდებაა, რომ ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა რამდენიმე კატეგორიის ვის კერძოდ სამოქალაქო სექტორისთვის, მედიისთვის და სტუდენტებისთვის მაინც შეინარჩუნოს. ამ თემაზე განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორეშვილს მოუსმინათ.
2: ჩვენ არ ვიცით სხვა როგორ შეიძლება კიდე დაყონ, რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების სხვა წრეებისთვის, რაც ნაკლებად სავარაუდოა. ბოლო პერიოდში იცით თქვენ, ვინც არის ანგარიშზე მომხსენებელი, ეს არ არის მხოლოდ მცდელობა, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყონ, მხოლოდ ერთადერთი მცდელობა, ასეთი ჩვენ ბევრი ვნახეთ. ერთის მხრივ პოლარიზაციაზე ქვესაუბრებიან, მეორეს მხრივ ყველანაირ მექანიზმს და ყველანაირ საშუალებას იყენებენ იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო ფრაგმენტირებული იყოს, კიდევ უფრო დაყოფილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული, რაც ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება სწორედ ევროპარლამენტარების ხელით და ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელით.
0: რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში ევროპარლამენტის მწვავე ანგარიშზე და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებაზე ფელ პასუხისმგებლობას სწორედ ქართულ უცნებას ხელისუფლებას აკისრებენ და აცხადებენ, რომ ჩვენი ევროპული პარტნიორების მხრიდან მათ მიმართ განხორციელებული სასანქციო პოლიტიკა კიდევ უფრო მკაცრი და მსუსხავი ეფექტის მქონე იქნება. თემაზე ლაშა ფარულავა, ზურაბ ჯაფარიძეს და თამარ კეკენაძეს მოუსმინეთ.
3: ქართული ოცნების წევრები ვეღარ იყენებენ დიპლომატიურ პასპორტებს და მათ მიმართ სასანქციო პოლიტიკა გრძელდება, ღრმავდება და კი იქნება კიდევ არაერთი გადაწყვეტილება მწვავე, არამხოლოდ სუსხავი, არამედ დამანგრეველი ძალის და კი ამ ნანგრევში მოყვება საბოლოოდ ქართული ოცნება. მაგრამ ეს არ შეეხება ქართულ ხალხს, ეს არის ჩვენი პოზიცია, პოლიტიკური პოზიცია, რომ ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიმართული და თარგეტირებული ივანიშვილის კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმის მიმართ და არა ქართული ხალხის მიმართ.
4: ტექნიკურად შეუძლებელი მგონია ეგ ამბავი. ვერ მოხდება ეგრე, ყოველას მოუწევს, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მოუწევს ყოველას ვიზებზე დგომა, აპლიკაციების შევსება, ფოტოების გადაღება, დისკზე ფოტოების მიტანა, გასაურებელს გასვლა და ასე შემდეგ. თუ ეს გადაწყვეტა მიიღეთ, მე მაინც ვიტოვებ იმედს, რომ წავლენ პერსონალური სანქციების გზით და არ წავლენ მაინც უვიზოს გაუქმების გზით, თუმცა საფრთხე უვიზოს გაუქმების არის ძალიან რეალური. ისო ვიღაცას ამას შეუნაჩნოთ, რაღაც პროფესიის გამო და მას აღარ ტექნიკა შეუძლებელი.
5: ის რომ შეიძლება გარკვეულ სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებზე იყოს საუბარი, რომ უფრო მეტად მოხდეს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ადამიანების და რეჟიმთან დაკავშირებული ადამიანების სანქციები, ეს არის ცალკე საკითხი. რა შეეხება ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების დაყოფას სხვადასხვა ასე თქვა სეგმენტებში, ჩვენთვის ეს არ არის მისაღები და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან კონკრეტულ მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ შეუჩერდეთ უვიზო მიმოსვლა.
0: ლელოძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ციხეში მყოფი პატიმრების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობას ბიძინა ივანიშვილსა ქართულ ოცნებას აკისრებს. მისი თქმით, მხოლოდ ივანიშვილია პასუხისმგებელი, თუ რა მდგომარეობაში იქნებიან ციხეში პატიმრები, რომლებიც რეალურად შეიძლება დიდი ხიფათის ქვეშ დგანან ახლაც. კუპრაძემ სოლიდარობა გამოუცხადა ელენე ხოშტარიას და მას ივანიშვილის უკანონოდ ყვეუწოდა. ირაკლი კუპრაძის მიერ ტევე პირველი სეთერში გაკეთებული ეს განცხადება მოვისმინოთ.
6: ის საკითხილითიც უნდა დაიწყოთ დღევანდელი დღე, ნამდვილად არის ელენე ხოშტარია და მისი მდგომარეობა უკვე 10 თვეა. ელენე არის პოლიტიკური პარტიმარი, უკანონო ტყვე ივანიშვილის და არამხოლოდ ივანიშვილის, მათ შორის კახა კალაძის, რომლის ბანერზეც ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო. რა ზიანიც მაშინ მათივე საგამოძიებო უწყებებმა შეაფასეს რამდენიმე ასეულ ლარად, მგონი 200 ლარად. ამ სასაცილო ბრალდების გამო ოთხიშვილის დედა, ქალი პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა თავის პროფესიული საქმიანობით, ოპოზიციაში საქმიანობით, ევროინტეგრაციის პროცესში, და ვხედავთ, რომ უკვე მეოთხე თვეა მის ჯანმრთელობა გაუარესებულია. კარგია, რომ ადვოკატებმა გადაწყვიტეს, მიუხედავად იმისა, რომ ელინოს არ უნდა და ამის საჯარო თქმა გამოტანა, ამის საჯარო შეტყობინება პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ხიფათი ივანიშვილის ციხეში აქვს ყველას, განსაკუთრებულად მათ, ვინც უკომპრომისოდ ებრძვის ივანიშვილის რუსულ ძალადობრივ რეჟიმს.
0: ივანიშვილს გარანტიას ვაძლევ, რომ როგორც ჩვენი ქვეყანა გაასწორა მიწასთან, ისე გასწორდება თვითონაც. ამის შესახებ ელენე ხოშტარიას დედამ ირინა გუნცაძემ გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. ძალიან ცუდა დაამთავრებენ ესენი, არ ვიცი ეს ხვალზე გიქნება თუ როდის, ამბობს გუნცაძე. ის მოითხოვს ანალიზები გაკეთდეს, რომელიც თურქეთში უშუალოდ ელენე ხოშტარიას ექიმთან გადაიგზავნოს. პირველი რიგის 60-ანა ანალიზები იმ კლინიკაში, ვისაც მე ვენდობი, რომ გადავგზავნოთ თურქეთში. იმათ ვენდობი, ისინი იტყვიან, არ ვიცი როგორ გადაწყდება ეს ამბავი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად, როგორც მითხრეს, ურთულდება მდგომარეობა და მაგას რამე რომ მოუვიდეს, აღარ ვიცი რას ვიზამ, ამას არავის ვაპატიებ, ამ კოშმარს თქვა ირინა გუნცაძე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბელგიის სამეფოში იმყოფება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ირაკლი ჩიქოვანმა ბრიუსელში რამშტაინის ფორმატის რიგით 35-ე შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრას გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ბორის პისტორიუსი და გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სახელმწიფო მდივანი დენ ჯავრესი მასპინძლობენ. შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მიმართა. სიტყვით ასევე გამოვიდნენ ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე და ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მდივნის მოადგილე ელბრიჯ კოლბი. შეხვედრას ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები და უმაღლესი რანგის ოფიციალური პირები დაესწრნენ, აღნიშნავს თავდაცვის უწყება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ჯარებმა უკრაინის ქალაქ ხარკოვი და ბომბეს შეტევა დღეს 19 ივნის ადგილობრივი დროით ღამის 2 საათისთვის დაიწყო. ხარკოვის მერის იჰორ ტერეხოვის ინფორმაციით, მართვადი ავიაბომბები დარტყმა იყო ქალაქის ხოლოდნოგორის რაიონზე. დაშავდა სუმცირე 6 მშვიდობიანი მოქალაქე. დაზიანებულია 40-ზე მეტი კერძო სახლი. ხარკოვი უკრაინის იმ ქალაქებს შორისაა, რომლებსაც რუსეთის ჯარები თითქმის ყოველდღე უტევენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ომის დასასრულებლად მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა აღნიშნა, რომ ამისთვის ევროპამ უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს. აუდიო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს შეშლილი უწოდა და აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინს სურს უკრაინაში ყველაფრის დაცვა. პუტინს სურს დაგვიწვას ყველაფერი, რაც გვაქვს, ის შეშლილია და ეს ჩვენი პარტნიორებისთვისაც ცნობილია. ამის მიუხედავად უკრაინა მზად არის მასთან მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ ევროპას უფრო აქტიურად მოქმედება მოეთხოვება, რათა ჩვენ ძლიერი პოზიცია ჰქონდეს, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ევროკავშირმა სანქციები ხარვეზების გარეშე უნდა დააწესოს, ხოლო უკრაინის სრული დაფინანსება გარანტირებული გახადოს. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ დაასრულა საზღვაო მოძრაობის ბლოკადა, რომელიც ირანის პორტებში და სანაპირო არეალებში შემოვალი და გამომავალი ხომალდებისთვის იყო დაწესებული. ამ ინფორმაციას პლატფორმა X-ი ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა მოხსნეს ბლოკადა ირანის პორტებსა და სანაპირო არეალებში შემოვალ და გამომავალ მთელ საზღვაო მოძრაობაზე. პრეზიდენტის მითითების შესაბამისად წერია განცხადებაში, რომელშიც ასევე აღნიშნავს დადგენილია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სამხედრო ბლოკადის ყველა ძალისხმევა დასრულებულია. ამერიკის სარდლობა ასევე დასცენს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ხომალდები რეგიონში რჩება, რათა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის შეთანხმების პირობების აღსრულებას გაუწიოს მეთვალყურეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის არჩევნებში დიდი ალბათობით მხარს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაუჭერს, თუმცა ჯერ სურს ნახოს კიდევ ვინ იყრის სკენჩს მის წინააღმდეგ. უნდა გადავხედო, ვინ იყრის სკენჩს, მაგრამ ბიბი ძალიან მომწონს დიდი ალბათობით მას დაუჭერ მხარს. ის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა ცოტა უფრო რაციონალური უნდა იყოს, განუცხადა ტრამპმა ისრაელის საზოგადოებრივმა უწყებელს სატელეფონო ინტერვიუში. მე შეგახსენებთ, რომ ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად ისრაელი ლიბანში იერიშებს განაგრძობს, რამაც დონალდ ტრამპის კრიტიკა გამოიწვია. თეთრი სახლის ლიდერმა ნეთანიაჰუს რამდენჯერმე მოუწოდა ლიბანში დაჯგუფება ჰეზბოლას ობიექტებზე.

10 წუთზე გავიდა. ლუის ოლომო მაზიელთა მეკარის შეცდომით ისარგებლა და აქტივში გამარჯვების გოლი ჩაიწერა. ორი ტურის შემდეგ კი მექსიკის ნაკრებს 6 ქულა აქვს და ჯგუფში გარანტირებულად პირველ ადგილს იკავებს. ბოლო ტურის წინ 3 ქულა აქვს სამხრეთ კორეას და მეორე პოზიციაზეა. ჩეხეთი 1 ქულით მესამე ადგილს იკავებს, ხოლო ბოლო პოზიციაზე იმყოფება სამხრეთ აფრიკის ნაკრები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსი, ობროლაურში 27 გრადუსი 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე-ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი მცხოვრთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზე სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ოცნებას შეუძლია, რომ თავიდან აგვარიდოს უვიზო რეჟიმის გაუქმება, თუ ეს არ გააკეთეს, ესე იგი არ უნდათ, ნინო ლომჯარიას განცხადება. რუსეთის დრონებმა შავ ზღვაში ორი უცხოური გემი დააზიანეს, დაღუპულია მეზღვაური. მადიარის ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დეკლარაციიდან უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ პუნქტი ამოიღეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები დაკავებულია უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხოების ცნობითვე სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებულების პირადი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი ამოიღეს. დანაშაული კი 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. ეს თემა რამდენიმე დღეა უკვე განშისდა კრიტიკის საგანია, როგორც მართალ გუნჩი, ასევე ოპოზიციულ პარტიებში. ამ თემაზე ამჯერად თამარ კეკენაძეს, გრიგოლ გეგელიას და ლევან მაჭავარიანს უნდა მოუსმინოთ.
2: ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია არის ძალიან სამწუხარო ანარეკლი იმ რეალობის, რაც არის დღეს საქართველოში. ამ რეზოლუციაში საუბარია ყველა იმ უკუსლაზე, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ხდება საქართველოში. ეს არის დემოკრატიული უკუსლა, ის ძალიან მძიმე სოციალური პირობები, რაც არის ამ ქვეყანაში, ქართული ოცნების მხრიდან რეპრესიები, რაც მიმდინარეობდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, და უბრალოდ ნათელი სურათი, თუ რატომ არ გაუხსნა ევროკავშირმა საქართველოს მოლაპარაკებები.
3: ევროპარლამენტის რეზოლუცია არის ძალიან კაფეოდასტური სამწუხაროდ იმისა, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არ დამთავრებული, მანამ სამ ეს რეჟიმი მართავს და ასე მართავს, არანაირი ევროინტეგრაცია აღარ არსებობს, არც კარგი, არც ცუდი, არც საშუალო, უბრალოდ გაჩერებული მთელი პროცესი. მეორე, რასაც ხედავთ, არის ის, რომ კანდიდატის სტატუსი არის რეალურად უკვე რაღაცა ფიქციური წარმოდგენა, რომელსაც არანაირი შინაარსი აღარ დარჩა ქოცური რეჟიმის გამო. მესამე, რასაც ხედავთ, არის ის, რომ იმ უფლებრივი დემოკრატიული და კანონის ეს პრობლემების გამო, რაც ამ ქვეყანას აქვს, საქართველო აღარ განიხილება როგორც პარტნიორი.
4: რეზოლუცია არის ყველა სამარცხვინო, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი დარგი არ არის და ერთი მიმართულება არ არის თურმე საქართველოში ისეთი, რომელმაც კრიტიკის ქარცეცხლში არ უნდა გაიაროს, ხო? მეტი, ასე ვთქვათ, ინტელექტი როგქონდეთ, რამდენიმე მიმართულებას აირჩევდნენ, რომელიც უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა. და ამ რეზოლუციაში ჩვენ ახალი არაფერი არ ვიხილეთ, ისევ სააკაშვილის გამოშვება, ისევ რიგარეში არჩევნები. ერთადერთი რაც დაემატა, არის რომ ბოლომდე ებრძვიან თავისუფალ სიტყვას საქართველოში და მათი სურვილია, რომ მხოლოდ ტევეპირველი და ფორმულა მაუწყებლობდეს ჩვენს ქვეყანას.
0: საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ერთადერთი რეალური ძალა, ვისაც შეუძლია, რომ თავიდან აგვარიდოს უვიზო რეჟიმის გაუქმება, ეს არის ქართული ოცნება, და თუ ეს მოხდა, მაშინ მათ არ უნდოდათ და განზრახ გააკეთეს. ამის შესახებ ყოფილმა სახალხო დამცველმა, საქართველოს ევროპული ორბიტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, სწორედ ქართულ ოცნებას აქვს ყველაზე მეტი რესურსი და ზუსტად იციან, რა არის გასაკეთებელი, რომ ეს არ მოხდეს. მათ მარტივად შეუძლიათ, რომ ეს საფრთხე საქართველოს მოქალაქე არიდონ, და თუ ამას არ აკეთებენ, ესე იგი მათ არ უნდათ, რომ ეს მოხდეს, თქვა ლომჯარია. და რა ხდება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში? საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პოლიტიკოსების საქმეზე მიმდინარე პროცესის დროს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე ისაუბრა და მადლობა პარტიის მოქმედ და მომავალ თავმჯდომარეებს და ვეტერან წევრებს ერთობლივად გადაუხადა. პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტი განსაკუთრებული მადლობა უთხრა პრეზიდენტმა თინა ბოკუჩავას ყველაფრისთვის, რაც პარტიის გამო გააკეთა, თუმცა აღნიშნა, რომ ახალ იმედებს ნანუკა ჟორჟოლიანზე ამყარებს. ხალხთან კომუნიკაციის უნიკალური უნარი და იდეოლოგიური სიმტკიცე. ასე დაახასიათა სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანი საკუთარ სასამართლო პროცესზე. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? გიორგი კაპანაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
5: პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯები და ასევე გახმოვანებული ინიციატივები ემსახურება პარტიის გაძლიერებას, რომ ჩვენი პარტია კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს საერთო ეროვნულ გამარჯვებას. ცხადია, ამ კუთხით უკვე შემდეგ ყრილობაზე შესაძლოა არ შეული იყოს პარტიის ახალი თავმჯდომარე. რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს, ცხადია, რომ ეს განცხადებები არის შიდა დემოკრატიის ნაწილი, იმიტომ რომ საზოგადოება მისის, რომ ჩვენ არ ვართ ოცნება, რომ ყოველთვის ყველაფერზე ერთი აზრი და ერთი პოზიცია გქონდეს.
6: რაც უფრო მალე დასრულდება ოპოზიციურ პარტიებში და ოპოზიციურ პარტიებში ამ შემთხვევაში ნაცნობ მოძრაობაში შიდა საკითხების გარკვევა არის უფრო უკეთესი და უფრო ნათელი გახდება, როგორი იქნება თქვათ ალიანსთან ურთიერთობაც. ზევისმე შემთხვევაში რყევები ოპოზიციაში და ოპოზიციურ ალიანსში ამ შემთხვევაში ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი მიზანი განსახორციელებელი.
2: ჩვენთვის საინტერესო არ არის ეს პოლიტიკური გარჩევები, რაც სამწუხაროდ ოპოზიციის იმ ფლანგზეა, რომელსაც ვცვლით და პირდაპირ ვამბობთ, რომ ეს არის კორუფციაში ჩაფლული ოპოზიცია. ქართული ოცნების რეჟიმის განხანგრძლივებას ემსახურება ნაციონალური მოძრაობის ყველა ნაბიჯი და მათი ინტერესი არ არის მათ შორის საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებისთვის ბრძოლა.
7: იუმორისტულ სერიალს მსგავსა ეს ყველაფერი და კომენტირებაც აღარ არის საჭირო. მათზე კარგად, მათ ანტიპროპაგანდას ვერავინი ვერ გაწევს. აი უბრალოდ უნდა დაჟინო და უყურო და უსმინო. გასავსებით საკმარისია. ალბათ უკვე მოვეზდა კიდევაც საქართველოსში ჩვენ მოსახლეობას და მაყურებელს, რომ ამათი რაღაც ეს სერიალები სწურება გააგრძელონ, რომელიც აი მართლა ყველაფრისგან დაცლილია.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში კოპახიძის ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრაა დაგეგმილი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის საოკუპაციო არმიამ შავ ზღვაში ორი უცხოური სამოქალაქო გემი დრონები დაბომბა. თავდასხმის შედეგად ერთი მეზღვაური დაიღუპა, კიდევ ხუთი კი დაშავდა. ამის შესახებ ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ოლე კიპერმა განაცხადა. მისი ვერთმით უპილოტო საფრენი აპარატები თავს დაესხნენ პანამის და სენტკიცის და ნევისის დროშების ქვეშ მცურავ გემებს, რომლებიც უკრაინული პორტებიდან გამოდიოდნენ. ერთ-ერთ გემზე ეკიპაჟის ერთი წევრი დაიღუპა და ორი დაშავდა, ხოლო მეორე გემზე მსუბუქი დაზიანებები კიდევ ამ მეზღვაურმა მიიღო. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ორივე გემი უკრაინის საზღვაო დერეფნით გადაადგილდებოდა. თავდასხმის მიუხედავად, გემებმა გზა განაგრძეს, ხოლო საპორტო ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით მუშაობას განაგრძობს. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ ეს არის მორიგი მტკიცებულება იმისა, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ უკრაინას, არამედ საერთაშორისო ნაოსნობას, ვაჭრობას და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებას. მათივე შეფასებით, სამოქალაქო მეზღვაურებზე, სავაჭრო გემებსა და საზღვაო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმები საერთაშორისო სამართლის და ნაოსნობის თავისუფლების უხეში დარღვევა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ მისი ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციიდან უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ პუნქტი ამოიღეს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, საბოლოო დოკუმენტი უნგრეთის წინადადებით მნიშვნელოვნად დამუშავდა. დასკვნით დოკუმენტში უკრაინასთან დაკავშირებით მხოლოდ ის ტექსტი შევიდა, რომელიც კონსენსუსით უკვე წლების წინ იქნა მიღებული. რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუშაობისას დეკლარაცია უნგრეთის წინადადების საფუძველზე მნიშვნელოვნად დაიხვეწა. გარდა ამისა, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით ჩემი ინიციატივით ბოლო მომენტში ტექსტიდან ამოღებულია პუნქტი, რომელიც გაწევრიანების დაჩქარებაზე მიანიშნებდა. ეს ადვილი არ იყო, წერს მადიარი სოციალურ ქსელში. მადიარმა ასევე აღნიშნა, რომ წელიწად-ნახევრის განმავლობაში პირველად გაჩნდა შესაძლებლობა მიეღოთ ყველა წევრი ქვეყნის მიერ მხარდაჭერილი დასკვნითი დეკლარაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი ირანთან მოლაპარაკებებისთვის დღეს შვეიცარიაში აღარ მიემგზავრება. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმა განაცხადა. მისი მტკიცებით გეგმების შეცვლის მიზეზი ლოჯისტიკა გახდა. როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე თქვა, მომავალი ტექნიკური მოლაპარაკებების გეგმები ჯერ არ არის საბოლოო დადასტურებული და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია მზად არის პირველივე შესაძლებლობისთანავე გაემგზავროს. თუმცა ამ მოლაპარაკებების ლოგისტიკა არასდროს ყოფილა მარტივიან პროგნოზირებადი. ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობით ვიცე-პრეზიდენტი დღეს საღამოს არ მიემგზავრება. შეგატყობინებთ, როგორც კი გვექნება კონკრეტული ინფორმაცია შემდეგი ნაბიჯის შესახებ. მუდმივად ველი ტექნიკური მოლაპარაკებების, რაც შეიძლება მალე დაწყებას, განაცხადა პრესპიკერმა. ირანის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს განცხადებით კი მათ აქვს საპასუხო რეაგირების გეგმა იმ შემთხვევისთვის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები სამშვიდობო შეთანხმებას დაარღვევს. ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. არ მოვისვენებთ მანამ, სანამ ირანელი ერის სრული უფლებები არ აღდგება. რა თქმა უნდა, ირანის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ გაავრცელებულ განცხადებაში. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ თუ შეერთებული შტატების მხრიდან რაიმე გადახრა ან დარღვევა მოხდება, საპასუხო რეაგირება განხორციელდება წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად. დაბოლოს სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ბეჭკუფის მეორე ტურის შეხვედრაში შვეიცარიის ნაკრებმა ბოსნია და ჰერცეგოვინა დიდი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ შვეიცარიამ ანგარიში მეორე ნახევარში 74 წუთზე გახსნა. თავი კი მანზამბიმ გამოიჩინა. ვარგასმა უპირატესობა გაზარდა, ხოლო დამატებით დროში ბოსნია ჰერცეგოვინის კარში კიდევ ორი გოლი გავიდა. მანზამბიმ დუბლი შეასრულა, ხოლო ჯაკამ პენალტი გამოიყენა. პრესტიჟის გოლი კი მაჰმედჩის ანგარიშია. შეხვედრის მთავარმა არბიტრმა მე-80 წუთზე მოედნიდან მუჰარემოვიჩი გააძევა. ბოსნიასა და ჰერცეგოვინას მატჩის დასრულება 10 ფეხბურთელით მოუხდა. ბეჭკუფში ორი ტურის შემდეგ შვეიცარიის ნაკრებს 4 ქულა აქვს, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინას 1. ჯგუფში მეორე მატჩი კანადასა და კატარს შორის შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Tbilisi-ზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ბრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზე სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახი საფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თავისუფლება ელენე ხოშტარიას რუსთავის ციხესთან ქალი პოლიტიკოსები შეიგრიბნენ. ევროპის საბჭოს კომისარი ოცნებას მიმართავს გააუქმეთ შემზღუდავი კანონები. ისრაელმა ლიბანში სამიზნეებს დაარტყა, შვეიცარიაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მოლაპარაკებები გაუქმდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავის ციხესთან ელენე ხოშტარიას მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. ქალი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში გაუარესდა და ის სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მათივე შეფასებით, ხოშტარიას პატიმრობა პოლიტიკური დევნის ნაწილია, ხოლო პენიტენციური სამსახური მის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. ერთობლივი განცხადება დეა მეტრეველმა წაიკითხა, მანამდე კი ასევე განცხადება გააკეთა თინა ბოკუჩავამ. მოვისმინოთ ორივე ეს განცხადება.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ელენე ხოშტარია, რომელიც რუსულმა რეჟიმმა ფლომასტრით წარწერის გაკეთებისთვის წელიწადით და 6 თვით ციხეში გამოამწყდია, თავად არასოდეს საუბრობს თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, მისი ადვოკატების ცნობით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. და თუ დაუყოვნებლივ ელენეს არ ჩაუტარდა დიაგნოსტიკური კვლევები და მას არ დაენიშნა შესაბამისი მკურნალობა, ელენე შესაძლოა ამ ციხიდან თავის 4 შვილთან დასაბრუნებლად ეტლით გამოვიდეს. ამიტომ მოვითხოვთ, დაუყოვნებლივ ჩაუტარდეს ელენეს ყველა სამედიცინო კვლევა და დაენიშნოს მას შესაბამისი მკურნალობა. აქვე სანამ დეა წაიკითხავს ჩვენს ერთობლივ განცხადებას, რომელსაც უერთდება ათეულობით ქალი და მოუწოდებს სხვებსაც, რომ შემოუერთდნენ ამ განცხადებას, მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდა ყველას შემოუერთდით ყოველ კვირეულ შაბათის მარშს, რომელიც ამჯერად ემთხვევა გავრილოვის ღამის 7 წელს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი გმირი სწორედ ელენე იყო. გამოდით ელენესთვის, გამოდით ყველა პოლიტპატიმრის თავისუფლებისთვის, გამოდით საქართველოს თავისუფლებისთვის, რომელიც არასოდეს გარუსტება. დღეს ქალი პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ ერთიანდებით, რათა გამოვეხმაუროთ ჩვენი თანამებრძოლის 4 შვილის დედის უკანონოდ დაპატიმრებული ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. ელენე უკვე 10 თვეა იმყოფება პოლიტიკურ პატიმრობაში და ამავდროულად მას არ ეწევა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. მშვიდობიანი პროტესტისა და აზრის გამოხატვისთვის ელენე ხოშტარიასთვის 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთას ცდილდება ნებისმიერ სამართლებრივ ჩარჩოს. ამის გარდა, პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში მას არ უტარდება მისი ქრონიკული დაავადებებისთვის გადაუდებელი საჭირო და სპეციალური სამედიცინო პროტოკოლებით გათვალისწინებული პროცედურები, რითაც მის ჯანმრთელობას შეუქცევადი ზიანი ადგება. აღსანიშნავია, რომ თავისუფლებაზე ყოფნის დროს ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო სტაბილური და სწორედ საპატიმრო დაწესებულებაში გადაყვანის შემდგომ მისი მდგომარეობა დამძიმდა, რაც სწორედ პენიტენციურ სამსახურს აკისრებს სრულ პასუხისმგებლობას. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მიმართ პენიტენციური სისტემის დამოკიდებულება პოლიტიკური დევნის კაფიო გამოხატულებას წარმოადგენს და არღვევს კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს. თავისუფლება ელენე ხოშტარიას, თავისუფლება სინდისის პატიმრებს.
0: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე განცხადებას მისი ოჯახიც აკეთებს. ოპოზიციონერი ქალი პოლიტიკოსის დედა ირინა გუნცაძე მთელ პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას და პირადად ბიძინა ივანიშვილს აკისრებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: ორი კვირაზე მეტი ხნის წინ რომ გაუკეთეს ანალიზები, უნდა ეჩვენებინათ, ხომ ართალია? და ბრიფინგის შემდეგ აჩვენეს და იყო უკვე ცვლილებები. მე რომ ნახე ბოლოს, მე უკვე შემიპარა იჭვი, იმიტომ რომ გებოდა, ჯდებოდა, ერთ ადგილას არ ჩერდებოდა, ცოტა ინწელებოდა, რაღაცა რა გჭირს მითქი და მეც თავს ეტყობდი, მეგონა რომ აი იქნებ ცუდი ამინდის ბრალი, არ რაღაცა ამ იოგას აკეთებს და ხო არ გადაიტვირთა. Ну, მე უკვე ანალიზებმაც აჩვენეს და რაღაცა მე როგორც მითხეს უკვე გაუსაძლისი ტკივილები. მაგათმა ძალიან კარგად იცოდნენ უკვე. აი გავრილოვი ჩამოვიდა იმ პერიოდიდან. აკვირდებოდნენ, ეგენ ვერ მოერიენ ელენეს. მაშინაც როდესაც შიმშილა ესეც მაგათვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო. ძალიან კარგად იციან ფსბ მათ ისიც და ყველა მიცის აქ რაც ხდება, რომ ეს არის შეუპოვარი. ეგარი მაგას ვერ მოერ. ეგარი ჯიუტი და ძლიერი ადამიანი. იმას ამბობენ რომ თვითონ უნდა ციხეში, თუ თვითონ უნდა ციხეში გამოუშვან მაშინ. ძალიან სასაცილო რაღაცებს ლაპარაკობ. რა სისულელეზე დაიჭირეს წარწერაზე, აი ეს რუსული რო დაიწერა, აი ეს ვერ აიტანეს. და ზოგადად იციან რომ თვითონ რუსეთის მხარეს არიან და ძალიან კარგად იციან რომ ელენე არ არის რუსეთის მხარეს და ეს აგიჟებთ.
0: საქართველოსი ვიზიტის შემდეგ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა საქართველოს შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. მაიკ ოფლაერტის ანგარიში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშ ვალდებულება და გააუქმოს კანონები, რომელიც შეკრების თავისუფლებას ზღუდავს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აპრილში იმყოფებოდა, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მიაღწიოს პროგრესს მომიტინგეების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფას ყოფის კუთხით და გააუქმოს კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს შეკრების გაერთიანების და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. კერძოდ იგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ არასათანადო მოპყრობის და ძალის გადაჭარბებული გამოყენების ბრალდებების ეფექტური გამოძიების და დანაშაულების პასუხისმგებლობის და მსხვერპლთა სრული ანაზღაურების უზრუნველყოფის აუცილებლობას. გარდა ამისა, კომისარი რეკომენდაციას უწევს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს ყველა სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მიერ თვალსაჩინო ინდივიდუალურად გამორჩეული საიდენტიფიკაციო ნომრების ტარების მოთხოვნის საკანონმდებლო წინადადების სწრაფი მიღება და პრაქტიკაში ეფექტური განხორციელება. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციაში, ანა ბუჩოკურს, თინა ბოკუჩავას და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
4: ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის ანგარიში ის სამწუხარო რეალობაა ასახული, რომლის წინაშეც დღეს ადამიანები განსაკუთრებით განსხვავებული აზრის მქონე, კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანები დგანან და დღევანდელ რეალობას მარტივად რო ვთქვათ, ჰქვია, რომ ამ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება, განსხვავებული აზრის გამოხატვა არის ფაქტობრივად არათუ უბრალოდ შეზღუდული, არამედ ფაქტობრივად გაუქმებასთან არის ახლოს. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ პარლამენტში დავაინიცირეთ კანონპროექტი, მოთხოვნილი გვაქვს სტატუს-კვოს დაბრუნებან 2024 წლის მდგომარეობით, რაზეც ოცნება მოაწყო აბსოლუტური ისტერია.
2: მისი მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა სავარაუდოდ გამოიყენა ქიმიური იარაღი საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ და ასევე ადგილი ჰქონდა სისტემურ წამებას, ბუნებრივია შეუერთდება იმ ძალიან ბევრ სხვა დასკვნას, როგორც არის მათ შორის ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა და საბოლოო ჯამში ეს ერთობლიობაში ძალიან მყარ მტკიცებულებებს შეადგენს საერთაშორისო სასამართლოებში, როგორც არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, ისევე როგორც ააგას ტრიბუნალი, იმისთვის რომ მაშინ როდესაც საქართველოში აღარ არსებობს მართსაჯულება, როდესაც მართსაჯულების სისტემა გამოიყენება პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო აქტივისტების დევნისთვის, სამართალი დადგეს არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ.
5: ეკაბეს ამ შეფასებები გარდა იმისა, რომ ასახავს მძიმე რეალობას, რომელიც საქართველოს იმის რეჟიმმა საქართველოს შექმნა, ის არის მათ შორის შესაძლებლობა მისთვის, რომ პასუხისმგებლობა ქართულოსებამ იგრძნოს თავად ევროკავშირის მხრიდან და მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც არცერთი შეფასება და არცერთი რეკომენდაცია არ გაუთვალისწინებია მას. ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ დასავლელი პარტნიორები ქართულ ხალხს ხარს უჭერენ დემოკრატიის და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაში და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ პასუხისმგებლობას ქართულად ცნება ვერ გაექცევა საბოლოო ჯამში.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ტერორისტული აქტის განხორციელებაში ბრალდებული ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში გაჩენილ ხანძარს ეხება. დღევანდელ სხდომაზე მხარეების შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ, პროცესს ესწრება თავად ბრალდებული ალეკო ელისაშვილიც. თბილისსა და ქუთაისში კი პროსტიტუციის ხელშეწყობის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდები 14 პირი დააკავეს და 9 ობიექტი დალუქეს. ამის შესახებ ტრაფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე ცნობით დაკავებული არიან საქართველოს, ჩინეთის და ტაილანდის მოქალაქეები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. სამხრეთ ლიბანში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად სომცირეთ 16 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას გვარდიანი ლიბანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით დარტყმები გრძელდება. ჰეზბოლა კი უწყება, რომ ამ ტერიტორიაზე ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ჰეზბოლას ტერორისტებსა და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე დარტყმები ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჯგუფის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის არაერთხელ დარღვევის შემდეგ ხორცილდა. გვარდენი წერს, რომ ბრძოლები საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ახალ შეთანხმებას ომის დასრულების შესახებ, რომელიც სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითვალისწინებს. ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ომის დასრულების 14 პუნქტიანი შეთანხმების განხორციელების შესახებ დღეს დაგეგმილი მოლაპარაკებები გაუქმდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი J.D. Vance ირანთან მოლაპარაკებებისთვის დღეს შვეიცარიაში რომ აღარ მიემგზავრება, ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმაც განაცხადა. მისივე მტკიცებით გეგმების შეცვლის მიზეზი ლოჯისტიკა გახდა. თხოვთ, ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა იმსახურებს ევროკავშირის წევრი გახდეს. ეს ასევე სხვა ერების უფლება. რუსეთისგან დამოუკიდებლები იყვნენ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპული საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. ევროპული საბჭოს თავმჯდომარემ ანტონიო კოშტამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს განუმარტა, თუ რატომ დაიწყო ევროპულ საბჭოსა და რუსეთს შორის კონტაქტების აღდგენა. ამის შესახებ უკრაინული მედია ევროკავშირიდან არსებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. აღსანიშნავია, რომ უკრაინასთან დაკავშირებული დისკუსია დახურულ რეჟიმში მობილური ტელეფონების გარეშე წარიმართა. წყაროების ინფორმაციით, ანტონიო კოშტამ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში კრემლთან მოკლე დიპლომატიური კონტაქტები დაამყარა. მედიის ცნობით

ბარსა მანგარეში გაათანაბრა და მატჩი ოვერტაიმში გადავიდა. დამატებით დროში კი შენგელიას გუნდმა მინიმალური სხვაობით მოიგო. ჩეხება თორნიკე შენგელიას მან 29 წუთში 11 ქულა, 5 მოხსნა და 4 პასი მოაგროვა. მეორე მატჩი ისევ ვალენსიაში 20 ივნისს იმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032-233-935.
1: Radio Tbilisi. შენი მუსიკის ტალღა.

გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აქციაკი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: Radio Tbilisi. Reklama mušeobs. Dabikavširdit. 0-32-20-33-935.

0: 4 ოქტომბრის საქმე მოსამართლე გიორგი გელაშულმა 7 პირი დამნაშავეცნო. ბრაგებული ალბუთაშვილი ხოშტარიას სოლიდარობას უცხადებს, შიმშილობას იწყებს და საპროცესოზე უარს ამბობს. რუსეთის მიერ ქალაქ აჰოვრაძე იერიში შედეგად მცირეწლოვანი დაიღუპა არიან დაშავებულებიც.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცთიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული საქრო ალბუთაშვილი საპროცესო შეთანხმებაზე უარს ამბობს. დაკავებულმა დღეს სასამართლოზე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა და ხაზგასმით განაცხადა, რომ ვერ დაიბრალებს იმას, რაც არ ჩაუდენია. ალბუთაშვილმა დღეს სოლიდარობა გამოუცხადა ელენე ხოშტარიას და შიმშილობა გამოაცხადა. ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, ვიდრე ჩვენი დროის უახლესი გმირი, უდანაშაულო პოლიტიკური პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფდება ციხიდან, თქვა ბრალდებულმა სასამართლოზე. მიუმართავ მხოლოდ კაცებს, ჩვენს ქალებს უკვე მოადგნენ. მე, ზაქრო ალბუთაშვილი, პროფესიით მშენებელი, სამხედრო ყოფილი ფეხბურთელი და ასე შემდეგ, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ერთი თირკმელი ამოჭრილი მაქვს, მეორეზე პრობლემები. ამ ხელისუფლებამ ორი გზა შემომთავაზა: ვაღიარო ის, რაც არ ჩამიდენია, და მეორე ციხეში სიკვდილი. მე ვირჩევ სიკვდილს, საათი არ გამაჩნია, ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, ვიდრე ჩვენი დროის უახლესი გმირი, უდანაშაულო პოლიტიკური პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფლდება ციხიდან. წამზომი ჩართულია, ბატონო გიორგი მოსამართლეს მიმართავს: დამოკლეს მახვილივით არ მინდო და ჩამოკიდებოდით, დამოკლეს მახვილი გავხდები მე, ისედაც სიკვდილი მოახლოვებულია. მარჯვენა თირკმელი ამომაჭრეს ციხის ექიმებმა, რომ გამსინჯეს, თუ დროულად მკურნალობა არ დაიწყება, ფატალურად დასრულდებაო, თუ ეს გინდათ გააკეთეთ. ბატონო გიორგი, თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ გმირი და გახდეს დამოკლეს მახვილის ქვეშ მეფე. არ მინდა საპროცესო შეთანხმება, სინანული არ მაქვს, ყალბი სინანული თქვენც არ მოგეწონებათ, ამ ხალხის გამო ციხეში მოუკვდები, განაცხადა ალბუთაშვილმა. 4 ოქტომბრის საქმეზე მოსამართლე გიორგი გელაშულმა კი 7 პირი უკვე დამნაშავეცნო. განაჩენი ასეთია: კონსტანტინე კოკაიას 5 წელი, დავით სტურუას 5 წელი, კახაბე მჟავანაძეს 5 წელი, დავით ჟღენს 5 წელი, ზაქრო ალბუთაშვილს 5 წელი, გიორგი ჩახუნაშვილს 5 წელი, ია დარახველიძე 5 წელი. ხოლო მოისმინოთ რა განცხადებები კეთდებოდა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ბრალდებულ გოგი ჩახუნაშვილს, ადვოკატ ანა ბერიას და პროკურორს როინ ხითიბიძეს უსმენთ.
2: საპროცესო არ იქნება, გამორიცხულია. მე არც მithkuya ვარი, რომ მეშინით არ ვიყავი, იმიტომ რომ ეს მოხდა 4-ში, 9-მდე ვიყავი სახში და არც არაფერი არ ჩამithulia, რომ მე იმ დღეს იქ რამე დავაშავე. თავიდან ბოლომდე ტერიტორიაზე ვარ 3 წუთი და ამ 3 წუთისა და 28 წამის განმავლობაში სულ ვაკეთებდი სამედიცინო საქმიანობას ემსახურებდი. განწყობა როგორი მაქვს? 50-50-ზე, რატო? მე რასაც ვიტყვი დღეს მოსამართლემ უნდა შეაფასოს ეს ყველაფერი.
3: კონსტანტინე კოკაია უარი განაცხადა საპროცესო შეთანხმებაზე. ის არ იცვლის თავის პოზიციას და არ აღიარებს იმ ბრალდებას, რომელიც რეალურად არ განუხორციელებია. ბოლოდინი გვაქვს გამომთხოვნებელი განაჩენის, თუმცა ფაქტი იქნება ის, რომ ადამიანი გადაადგილების გამო, რომელიც ჩვენი კონსტიტუციური უფლებაა, რამდენიმე წელი მოუწევს, რომ იყოს პატიმრობაში. მე ზაგოც იმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა 5 შუნტი და 4 სტენდი აქვს გულზე გაკეთებული. ფაქტობრივად გასაკვირია, როგორ ძლებს მდახ სივრცეში, მას შეიძლებაც მას მუდმივად ჭირდება ექიმის მეთვალყურეობა.
4: აკრო ალბუთაშვილთან გასულებულია საპროცესო შეთანხმების თარგმანზე მოლაპარაკება, მას გაუქმდება საპროცესო შეთანხმება, რაც შეიძლება სხვა პირებს არავის არ მოუმართავს ჩვენთვის. ეს მაღალი ალბათობით გამოცხადდება განაჩენს. საქართველოს ბრალდება იქოს გამოუწყებელ განაჩენს ყველა პირის მიმართ, რომელიც მესამე საქმეში არის
3: დაჭერილი.
0: ახლა კი ალეკოილისაშვილის საქმე მედიამ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ვიდეოტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა. დასკვნაში წერია, რომ ვიდეო მასალა პიროვნების იდენტიფიკაციისთვის უვარგისია. დოკუმენტის თანახმად, ექსპერტიზაზე წარდგენილ ვიდეოგრამებზე დაფიქსირებულია გამოძიებისთვის საინტერესო პიროვნების გამოსახულებების კვლევისას. დადგინდა, რომ ფოტო გამოსახულებებზე არსებულ საკვლევ გამოსახულებებს აქვთ დაბალი სიმკვეთრე, დაბალ კონტრასტურია და საკვლევი პიროვნების გარეგნობისთვის მახასიათებელი ნიშნების და ვიზუალური ფორმების გარჩევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ახლა კი მოვისმენოთ, რა განცხადებები კეთდებოდა ალეკოილისაშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე საქმის ბრალდების და დაცვის მხარეების განცხადებები მოვისმენოთ.
5: ბრალდების მხარემ ასევე განაჟღერა ის გარემოებები, საფუძველზე მიგვაჩნია, რომ ბრალდებულის მიმართ ბრალდწარგიან ქმედებებში გამოტანილი უნდა იქნას გამოთყობილი განაჩენი, რომელსაც რა თქმა უნდა შემდგომ პროცესებზე გამოვიკვლევთ და სასამართლო დასკვნება აღნიშნული მტკიცებულების გამოკვლევის შემდგომ. მოცემულ შემთხვევაში მტკიცებულებს გამოვიკვლევთ, რა თქმა უნდა შინაარსში ვერ შევდივართ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, თვითონ მტკიცებულების გამოკვლევის შემდგომ რა თქმა უნდა საზოგადოებას ჩავაყენოთ საქმის ფულში რა მტკიცებულები იქნა გამოკვლეული ბრალდების ფარის მიერ და დადასტურდა აღნიშნული მტკიცებულებების საფუძველზე, თუმცა ის გარემოება, რაზეც დაცვის ფარი მიუთითებს, რა თქმა უნდა შეესაბამება სიმართლეს და ბრალდების ფარის წარმოდგენილი აქვს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ალექსანდრე ელისაშვილის ბრალეულობას მტკიცებულ სისხლის სამართლის საქმეში.
6: ეს არის ერთადერთი საქმე მსოფლიოს ისტორიაში, ერთადერთი ტერორიზმის საქმე, სადაც მიყენებული ზიანის ღირებულება არის 400 ლარი და 400 ლარიანი ზიანი გამოიწვია ტერაქტმა. და ასევე ეს არის ერთადერთი საქმე, რა დროსაც წყალქვეშ აღებული სუნის ნიმუშებით 10 თვის შემდეგ უცნობი ძაღლების მეშვეობით მოხდა ადამიანის იდენტიფიცირება და აი ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს საყენებული აქვს ბრალი ტერორისტულ აქტში, რომელიც 10-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს და რომელიც არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური დაკვეთა, პოლიტიკური საქმე, შურისძიება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსობისათვის, პირადი შურისძიება და შურისძიება და აღსრულება ფაქტიურად რუსული განაჩენის, სადაც 6 წელი აქვს მისჯილი ალექსანდრე ელისაშვილს რუსეთის წინააღმდეგ შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისათვის. ანაშაულის ამსახველი ვიდეო კადრები, რომელიც გადაღებულია სასამართლოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე სხვა ვიდეო მასალა, რომელიც ამოღებული აქვს ბრალდების მხარეს, ჩატარებული ექსპერტიზის მიხედვით შეუძლებელია ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით ადამიანის იდენტიფიცირება.
7: ეს პირდაპირ წერია დასკვნაში, რომელიც
6: ეს პირდაპირ წერია დასკვნაში.
0: ევროპარლამენტის მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ კვლავ განხილვის თემაა თბილისში. რასა იუკნევიჩიენის ავტორობით მიღებული დოკუმენტის ის პუნქტი, სადაც ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში, გაურკვეველია მმართველი გუნდისთვის, სადაც ამბობენ, რომ ამით კიდევ ერთხელ ხდება საზოგადოების დაყოფა. ოპოზიცია კი ამაში პრობლემურს ვერაფერს ხედავს და აცხადებს, რომ ჩანაწერი არის ნაბიჯი, რომ საზოგადოება არ დაზარალდეს. ამჯერად ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს, ანა ბუჩუკურს და არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: ეს რეზოლუცია არის სამწუხაროდ გაგრძელება ჩვენი ქვეყნის იზოლაციის, ჩვენი ქვეყნის იმ სახელის გატეხვის, რაც ჩაიდინა ივანიშვილის რეჟიმმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დათხოვნის გვაქვს, რომ სანამ ივანიშვილის რეჟიმი დარჩება, მანამდე გაგრძელდება რეზოლუციების, გაგრძელდება სამწუხაროდ კონკრეტული ზომები, თუ რაიმე კონკრეტული ზომა იქნა მიღებული, ზომა იქნას მიღებული არა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, არამედ ივანიშვილის რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამიტომაც ყველა იმ ზომას, რომელიც მიემართება ივანიშვილის რეჟიმს და არა საქართველოს, ჩვენ მივესალმებით, ყველაფერს აკეთებს უცნება, რომ მოხდეს ანუ უიზო მიმოსვლის შეწყვეტა.
9: რეზოლუციების ტექსტები იგივე არჩება, რეზოლუციების ტექსტები სამწუხაროდ სხვა შორის საერთოდ არ მიხარია ეს. რეზოლუციის ტექსტები მძინდება. პირველივე დღიდან, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების რისკებზე დაიწყო საუბარი, ჩვენ არ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ პირდაპირი გაგებით კარდაკარ დავდივართ და დავდიოდით და ვარწმუნებთ და ვარწმუნებთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ქვეყანა მიიყვანა ოცნების კონკრეტულმა დაჯგუფებამ, ამიტომ ოცნების კონკრეტული დაჯგუფების დანაშაულების და მარმობლობის გამო საქართველოს ყველა მოქალაქეზე არ უნდა გავრცელდეს ეს სამწუხარო შედეგები.
10: ევროპარლამენტის თუ ევროკავშირის მასშტაბით მიღებულ განცხადებებს და რეზოლუციებს საერთოდ ერთ თეთრის ფასის კი აღარ აქვს. შეიძლება ითქვას 1 ევროცენტის ფასის კი აღარ აქვს. მათი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებაში როგორმე მრევლობა გამოიწვია, ამ მრევლობის ფონზე კი სატონ შემდეგ სხვის დაკულზე მოცეკვავე ადამიანებმა გარემართლობა დაამყარო ჩვენს ქვეყანაში. ყველაფერი არ გამოსდით. პირდაპირ სულისკვეთება არის რეზოლუციისა, რომ თურმე არსებობენ ადამიანები და სხვა ყველაზე არჩენი. რომ თურმე მხოლოდ გარკვეულ პირებს ადამიანებისას შეუძლიათ რომ კონდეთ გარკვეული უფლებები, ხოლო სხვა დანარჩენები უნდა იყოს სეგრეგირებულები და ასევე გარიყულები მთელი საზოგადოებიდან. არც ეს არ არის უცხო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ რეზოლუციის და ანგარიშის ავტორი არის ხალბატონი რასა იუკნევიჩიანი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ისრაელის მიერ ღამის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ მცირედ 18 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. იერიში ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთ-ერთ უმსხვილესი ქალაქის ნაბათიას დასახლებულ პუნქტებზე განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიბანური მედია ავრცელებს. რუსეთის მიერ დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ ავლოჰრაძე მიტანილი იერიშის შედეგად 8 წლის ბავშვი დაიღუპა. დაშავებულია 2 ადამიანი. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ოლქის პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემა პოლიტიკო წერს, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირის მცდელობას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან კომუნიკაცია დაიწყოს. პოლიტიკოს ცნობით ამ საკითხზე ევროპის ორი უმსხვილესი ქვეყნის ლიდერები ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებსაც დაუპირისპირდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვეტერანებს, რომლებიც ვიეტნამსა და ავღანეთში მსახურობდნენ, ღირსების ორდენები გადასცა. თეთრ სახლში გამართული ღონისძიების დროს ტრამპმა იხუმრა, რომ საკუთარი თავის დაჯილდოება სურდა. ღირსების ორდენის გადაცემა საკუთარი თავისთვისაც მინდოდა, მაგრამ ითხრეს, რომ ამის გაკეთება არ შემეძლოდა, ვერაფერი ვიპოვერისთვისაც ამას ვიმსახურებდი, თქვა ტრამპმა. და ბოლოს სპორტი. კანადის ეროვნულმა ნაკრებმა მუნდიალების ისტორიაში პირველი მატჩი მოიგო. 2026 წლის ტურნირის მასპინძელმა აჯგუფის მეორე ტურის შეხვედრაში კატარი ანგარიშით 6-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი კანადელებმა ანგარიშით 3-0 მოიგეს. დუბლი შეასრულა ჯონათან დევიდმა, ხოლო ერთი გოლი ლარინის ანგარიშსია. სალიბამ 64 წუთზე სხვაობა 4-ბურთიანი გახადა, რასაც ალ მანაის ავტოგოლი და დევიდის მორიგი გოლი მოჰყვა. შეხვედრის მანძილზე კატარელთა რიგები და მსაჯმა ორი ფეხბურთელი გააძევა, ალ ამენი 33 წუთზე, ხოლო მადიბო 53-ზე. ორი ტურის შემდეგ კი აჯგუფში პირველ ადგილზე 4 ქულით კანადის ნაკრებია, ასევე 4 ქულა აქვს შვეიცარიას, მესამეზეა ბოსნია და ჰერცეგოვინა 1 ქულით, ხოლო მეოთხე ადგილს კატარი ასევე 1 ქულით იკავებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თავისუფლების ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარი

გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელბაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, ესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაღოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ლავში 27, საგარეჯოში 29, ცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალი ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის და
1: FM 93.5.
2: რადიო იწება ჩვენით.
3: რეკლამა.
4: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
7: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილს ხელბოკირების ხტომათა დარბაზში დაადეს. პატრიარქის დუმილი შემზარავია, მის ადგილას ელენე ხოშტარიასთან ციხეში შევიდოდი, ალეკო ელისაშვილის განცხადება. ჟან-ნოელ ბარო ამბობს, რომ ისრაელის მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმებას პატივი უნდა სცეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია ნეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს. ამ დრომდე ის გირაო სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და მასთან ერთად კიდევ 6 პირი, ია დარახველიძე, დავით ჟღენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნონ. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი ლაშუმმა მიიღო. მისი განაჩენით 6 მათგანს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ია დარახველიძეს კი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის შვილის კონსტანტინე ჩახუნაშვილის განცხადებით, გადაწყვეტილება, რომელიც ბოლო წლებშია მიღებული, მოსამართლეების მიერ არის უსამართლო, რადგან ის მოდის დაწერილი და მოსამართლეები უბრალოდ ასრულებენ დავალებას. განცხადება გიორგი ჩახუნაშვილის მეორე შვილმაც გააკეთა, ახლა ორივე ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: პირველ რიგში, რა ვიცი, რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ, ისედაც ყველამ ყველაფერი იცის, ამ ქვეყანაში სამართალი რო არსებობდეს, პირველ რიგში ამ ყველა ადამიანს, ვინც დღეს ასე ვთქვათ, ციხეში გაუშვეს, არანაირი სასჯელი არ ექნებოდა, არც პირობითი, არც ადმინისტრაციული, არც თანხა და ასე შემდეგ. ერთ ვიტყოდი, რომ ყველა ადამიანს, ყველა ახლობელს, ვინც აქ საგულშემატკივრად მოვიდა, გავამხნევებდი და ვეტყოდი, რომ ბრძოლა არასდროს შეწყვეტილა და არც ახლა შეწყდება და იმ ადამიანებს, ვეც დღეს ციხეში გაუშვეს, ვეტყოდი, რომ 5 წელი ნამდვილად არ გავაჩერებთ მათ ციხეში და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაც მალე მოახერხებთ, მით უფრო მალე დავატოვებინოთ ეს უსამართლო ციხის კარები.
3: სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიღებული ბოლო რამდენიმე უკვეთში, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, არის უსამართლო. იქიდან გამომდინარე, რომ გადაწყვეტილება მოდის დაწერილი და შესაბამისად ასრულებს დავალებას მოსამართლე.
4: აი, რას აკეთებდა ბატონი მაყურებელს კიდევ ერთხელ, რის გამო ჩასვეს 5 წლით ციხეში?
3: ადამიანი ეხა ყვავილის სროლის გამოყავდა 9 თვე გამოკეტილი ციხეში და ედავებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას და შესაბამისად იქ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ იდგა, შეიძლება ყოფილიყო იდენტიფიცირებული და იგივე ბრალი წაეყენებინათ, ხო? როგორც იყო უამრავი ადამიანი, არის ეხაც უამრავი ადამიანი ციხეში და შესაბამისად ჩვენ არ შევეგუებით ამ უსამართლო სისტემას, ან არა და შევცვლით ყველაფერს.
0: ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდი, როგორც ყველამ, კარგად ვიცით, რომ ეს არისო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კახაბერ მჟავანაძის შვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ლევან მჟავანაძეს მოუსმინოთ.
5: გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდი, ისევე როგორც ყველა აქ დამსწრე, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არისო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე და შესაბამისად იყო გადაწყვეტილებაც შემდეგი: დაშტამპული 5 წელი ყველა ბრალდებულის მიმართ. მე დავეკავებ იმ ადგილს, რომელიც აქ ამამაჩებს და ამ გადაწყვეტილებას, ამ სასჯელს მე და ჩემი ოჯახი მივიღებთ როგორც პატივს, როგორც მსხვერპლს ჩემი ქვეყნისთვის.
6: ფაქტობრივად მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ადამიანს 5 წელი განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთით იმისთვის, რომ ის გადაადგილდებოდა პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ოქტომბერს. ანუ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეცვლის. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება, ბრძოლა გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოში და რა თქმა უნდა, დასრულდება სტრასბურგის ევროპულ ადამიანის უფლებათა თავისუფლებათა სასამართლოში.
0: მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებას ბრიფინგით გამოეხმაურნენ ლელო ძლიერი საქართველოს ოფისში. განცხადება ირაკლი კუპრაძემ გააკეთა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
7: ივანიშვილის და მურუსიძის სასამართლომ საქართველოს 7 მოქალაქეს მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა 5 წლით და 3 წლით. ეს 7 მოქალაქე არის იმ პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც ქართულ ოცნებამ, ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დაგეგმეს. ივანიშვილის გუნდი შუა საუკუნეობრივი შურიძიების მეთოდებით ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. მისი მიზანია უახლოეს მომავალში გააოსოს თქვეებით, თავებით, ადამიანებით, მათ შორის აკადემიკოსებით, პროფესიული წრეებით, მშენებლებით, პატრიოტი მოქალაქეებით ის თქვეების კალათა, რომელთა შემდეგ უნდა ივაჭროს მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მერკანტილური ინტერესების დასაცავად. ივანიშვილს არ ანაღლებს არაფერი გარდა საკუთარი ფინანსების უსაფრთხოებისა. მაშინ როცა მთელი დასავლური სამყარო ჩამოყალიბებულია იმაზე, რომ ივანიშვილი მურუსიძის სასამართლო და მას დაქვემდებარებული პოლიტიკურ დავალებების შემსრულებელი პროკურატურა აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის საქმეს და მომავალი აჩვენებს იმას, მომავლის პროგნოზი აჩვენებს იმას, რომ მოსალოდნელია პერსონალური პასუხისმგებლობების დაკისრება, მათ შორის სანქციების სახით ივანიშვილზე. ივანიშვილი დაკავებულია შუა საუკუნეობრივი შურისძიებით, ტყვეთა სყიდვით, რაც საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ გადადგმული უმძიმესი დანაშაულია. ამ შვიდი მოქალაქისთვის თავისუფლების აღკვეთა, მათი საპატიმროში გამოკეტვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, იმით, რომ ისინი არ აღიარებენ პროკურატურის და მურუსიძის სასამართლოს მიერ შეთავაზებულ მძიმე ბრალდებებს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის დავალება, რომელსაც ასრულებს ერთის მხრივ ძალადობრივი დანაშაულებრივი პროკურატურა, რომელმაც არ გამოიძია არც ერთი თავდასხმა საქართველოს მოქალაქეებზე, ჟურნალისტთა კორპუსზე, სამოქალაქო სექტორზე. ამის პარალელურად მურუსიძის სასამართლო ადებს საბოლოო ბეჭედს იმ უკანონობას, იმ ძალადობას, რაც ივანიშვილმა და ანტიქართულმა ოცნებამ დააკანონა.
0: ალეკო ელისაშვილი სასამართლო დარბაზიდან ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებას გამოეხმაურა. ოპოზიციონერი ლიდერი იმედს გამოთქვამს, რომ პატრიარქი შიო მესამე ხმას აიმაღლებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ელენე ხოშტარიასთან ყოველთვის ცუდი ურთიერთობა მქონდა, ველოდები, რომ პატრიარქი ხმას აიმაღლებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მის ადგილას ელენესთან შევიდოდი, მისი დუმილი შემზარავია, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ელისაშვილმა სასამართლოზე ასევე თქვა, რომ ეს საქმე მის წინააღმდეგ პოლიტიკური შურისძიებაა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასამართლოზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის მამუკა მდინარაძისთვის მუშტის დარტყმის გამო ისჯება. როგორ შეიძლება წვიმის დროს ცეცხლის წყალს, რომ ასხამენ, ძაღლმა ნიმუში აიღოს? ვერ მოუნელებია მდინარაძეს, რომ ბარაქიანი მუშტი მოხდა, განაცხადა ელისაშვილმა სხდომაზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ნოელ ბარო ისრაელს მოუწოდებს პატივისცეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმებას ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შესახებ. ინფორმაციას გუარდიანი ავრცელებს. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს საომარი მოქმედებების შეწყვეტას. ისრაელის მთავრობამ პატივი უნდა სცეს მას და შეერთებულმა შტატებმა უნდა მოახდინოს ყველა საჭირო ზეწოლა ისრაელის მთავრობაზე, განაცხადა მინისტრმა მედიასთან საუბარში. მე შეგახსენებთ, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანზე დარტყმებს განაგრძობენ. ლიბანის სახელმწიფო მედიის ცნობით თავდასხმების შედეგად სომცირა 16 ადამიანია დაღუპული. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედ დარტყმებს ადგილობრივი წარმოების იარაღის გამოყენებით ახორციელებს. უკრაინა რუსეთს არა მხოლოდ დარტყმებს აყენებს, ის ამას უკრაინული იარაღით აკეთებს. პუტინის პროპაგანდა ყოველთვის ეუბნებოდა რუს ხალხს, რომ ისინი მთელ კოლექტიურ დასავლეთს ებრძვიან და არა მხოლოდ უკრაინას. ამით პუტინის დამცირების დამალვა და იმის ახსნა იყო საჭირო, თუ რატომ გრძელდება ეს ომი პირველ მსოფლიო ომზე დიდხანს. ომი ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, რომელიც მისი ვეთქმით არ არსებობდა და წლების წინ უნდა ჩამოშლილიყო, წერს სიბიგა სოციალურ ქსელში. მისი ვეთქმით ახლა განსაკუთრებით ნიშანდობლივია, რომ მოსკოვის და რუსეთის სხვა რეგიონების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი სანქციების 100% უკრაინული წარმოების იარაღით ხორციელდება. ბავარიის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფო სადაზვერვო სამსახურს პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის საქმიანობის მეთვალყურეობა შეუძლია. ინფორმაცია სამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. სასამართლოს განცხადებით გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. პარტიამ თვალთვალის აგრძელვა მოითხოვა, თუმცა პროცესი ქვედა ინსტანციაში წააგო. სასამართლოს განმარტებით პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წამოჭრილი სამართლებრივი საკითხები უკვე განხილული და შეფასებული იყო წინა სასამართლო გადაწყვეტილებებში, რის გამოც პარტიის საჩივარი უსაფუძვლოდ იქნა მიჩნეული. ბრიტანეთის მართველი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა მანჩესტერის მერმა ენდი ბერნემმა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართულ შუალედურ არჩევნებში გაიმარჯვა. მედია საშუალებები აღნიშნავენ, რომ ამ გამარჯვებამ კიდევ უფრო განამტკიცა ბერნემის პოზიცია, როგორც კირ სტარმერის შემცვლელმა კანდიდატმა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის. ენდი ბერნემმა გამარჯვების შემდეგ გამოსვლაში აღნიშნა, რომ მას ქვეყნის ლიდერობა სურს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ენდი ბერნემს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია შოუ-ბიზნესის მოყვარულთათვის. ჯიმ კერი შოუ-ბიზნესის კიდევ ერთხელ მოსაპარად ემზადება. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა გაგრძელებაში გრინჩის როლი კვლავ შეასრულოს. რონ ჰოვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს და უბრუნდება. 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრეიზერთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც ხდება. სიახლე 18 ივნის რეჟისორის და Image Entertainment-ის მიერ გამოქვეყნებულმა Instagram პოსტმა დაადასტურა. მათ გრინჩის ფორმაში გამოწყობილი ჯიმ კერის ფოტოს შემდეგი აღწერა დაუთეს, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობას გაგრძელებაზე მუშაობა დაწყებულია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნოთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-35.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM 8

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაღოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ლავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 2333 935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
4: ეს თბილისია. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავდა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მოზარდი, რომელიც 13 ივნისს მდინარეში ჩავარდა და წყლიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს, გარდაიცვალა. პუტინის კრიტიკოსის მკვლელობა ქართული პასპორტით, რომელიც სავარაუდოდ ყალბია. საქმის ახალი დეტალები რამდენიმე წუთში. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ, ისრაელის უსაფრთხოების მინისტრის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოზარდი, რომელიც 13 ივნისს მდინარეში ჩავარდა და დინებამ გაიტაცა, გარდაიცვალა. ინფორმაციას ამბები ჯი ავრცელებს. მათივე ცნობით, მოზარდი წყლიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს, მისი მდგომარეობა კრიტიკული იყო. ამის შემდეგ გოგონა თურქეთშიც გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მკვლელობა ქართული პასპორტით და ახალი დეტალები პოლონეთში მომხდარი სისხლიანი ანგარიშ წორების შესახებ. მედიაში გავრცელებული არაოფიციალური ინფორმაციით, მკვლელის დასაკავებლად ოპერაცია პიატოვის ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში ჩატარდა და დაკავებულის მიერ გამოყენებული ქართული პასპორტი სავარაუდოდ ყალბია. ირკვევა, რომ ეჭმიტანილს მუშათა საერთო საცხოვრებელში მიაგნეს. თვითმხილველების ინფორმაციით, ოპერაციის დროს გასროლის ხმაც ისმოდა, სავარაუდოდ რეზინის ტყვიებით. ქართული პასპორტის მფლობელ მამაკაც ჩეჩნური წარმომავლობა აქვს. მან სემიონ სკრეპეცკის ტროტუარზე ესროლა, ორჯერ, შემდეგ კი კიდევ ხუთჯერ. ექსპერტიზის თანახმად, გარდაცვლის თავში, გულმკერდსა და ზურგში სულ 7 ტყვია აქვს მოხვედრილი. პოლონეთის ქალაქ ბიალა პოდლიასკაში 44 წლის რუსი ოპოზიციონერი მხატვარი და სატირიკოსი სემიონ სკრეპეცკი 15 ივნის დილის საათებში ავტოსადგომზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გასროლით მოკლეს. უსამართლობის გრძნობა მართლა არ გაქვთ, ეს ყველაფერი მართლა არ გაბრაზებთ, წერს ნანოკა ჟორჟულიანი სოციალურ ქსელში. გოგი ჩახუნაშვილი 5 წელი კადრებში ჩანს, როგორ ასრულებს პროფესიულ მოვალეობას. ექიმი ჩახუნაშვილი ფიზიოლოგიური ხსნარით ხალხს ეხმარებოდა. ია დარახველიძე 3 წელი. ეპილეფსიური შეტევების გამო პატიმრობა გირაოთი ჰქონდა შეცრული, ახლა ისევ საკანში აბრუნებენ. ზაქრო ალბუთაშვილი 5 წელი ონკოლოგიური პაციენტია. დავით ჟღენტი 5 წელი. აქციაზე ბუშტით მისული კაცი ციხეში გაუშვეს, ეტყობა ბუშტებით ამხობდა ამ მართლა დასამხობებს. კახაბერ მჟავანაძე 5 წელი ტაქსის მძღოლად მუშაობდა, ოჯახს არჩენდა, შვილმა მიმართა ხელისუფლების მხარდამჭერებს, მამაჩემს ჩავენაცვლები და გაათავისუფლეთო. დავით სტურუა 5 წელი, სამტრედიელი ბიჭი, რომელიც ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი იყო. უსამართლობის გრძნობა მართლა არ გაქვთ, ეს ყველაფერი მართლა არ გაბრაზებთ, წერს ჟორჟოლიანი. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიშს უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეხმაურებიან. მათი შეფასებით, მაიკ ოფლაერტის მემორანდუმი საქართველოში ადამიანის უფლებების მიმართულებით არსებულ სერიოზულ გამოწვევებს მიუთითებს და ყურადღებას ამახვილებს როგორც საპროტესტო აქციების დროს შესაძლოს ძალადობის და დაუსჯელობის პრობლემაზე, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებების და მედიის საქმიანობის შეზღუდვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სამოქალაქო აქტივის ზვიად მაისაშოს და სახალხო დამცველის ყოფილ მოადგილეს გია ბურჯანაძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ორი ადამიანი დააკავშირე საქმეზე, როდესაც მინიმუმ 10-მდე ადამიანი მისწორდებოდა ფიზიკურად, თუმცა ამდენი ხანი იყო გასული, წელიწადნახევარი, იძახნა რომ გადაცდომები არ მომხდარა, მათი ამ მოცდები შეუძლებელი, სულ უსმენთესად განცხადებებს, რაც უკვე ადასტურებს, რომ ეს იყო სისტემური ძალადობა, ეს არის რაც ის მინიმუმი, რასაც აკეთებს მთავრობა იმისთვის, რომ თავისი მოწინა მომხრეები არ გაუბრაზნენ, ასე ვთქვათ, მათ მოატყუოს და მათზე ისევ გააქონდეს პროპაგანდა სალაპარაკო, რომ რაღაცას აკეთებენ, ადამიანებს იჭერენ, კორუფციას ებრძვიან, სიამდვილეში ეს ყველაფერი არის სისტემური, ეს ყველაფერი ისევ მუშაობს, როგორც აქამდე მუშაობდა. ვერანაირად ვერ გვექნება ნდობა ამ პროცესების მიმართ. ვერანაირად ვერ ჩავთვლით იმას, რომ სამართალი აღდგა, მით უმეტეს სულ რომ სამართალი აღმდგარი იყო და ეს ყველაფერი მომხდარიყო წელიწადნახევრის შემდეგ, როდესაც მთელი ეს დრო ამ დროის განმავლობაში იძახნა არაფერი გადასობა არ მომხდარა, ეს აღდგენილი სამართლიანობაც არის უსამართლობა, იმიტომ რომ დაგვიანებული სამართლიანობა არის უსამართლობა.
3: შეფასებულია კომისარს ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხი, აღნიშნულია რომ ამ იარაღის გამოყენება საჭიროებს პროპორციულობას, სიფრთხილეს, კანონიერებას და სხვა მოთხოვნებს და ხელშეკრულება არც ერთი მათგანი არ არის დაკმაყოფილებული ამ მიმართულებით. კომისრის ანგარიში აღნიშნულია პროტესტის შესახებ მომწესრიგებელ კანონმდებლობაზე, აღნიშნულია, რომ ტროტუარზე აკრძალვის შემდგომ თითქმის სივრცე აღარ არის დარჩენილი პროტესტის გამოსახატად, აღნიშნულია, რომ არათუ გაუმჯობესება ამ კუთხით სრული გაუარესება გვაქვს და მითითებული არის იმის შესახებ, რომ ორგანიზაციების მიმართ მოქმედი კანონმდებლობა, რომელიც კრძალავს თავისუფალ სივრცეს, ეწინააღმდეგება ევროპულ კონვენციას, მითითებული არის ევროპული კონვენციის 18-ე მუხლი, რაც პოლიტიკური ნიშნით დევნას გულისხმობს.
0: ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიშს ქართული ოცნება აკრიტიკებს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით, მაიკლ ფლაერტის შეფასებები სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია და პოლიტიკური ხასიათისაა. გორდულაძის მტკიცებით, ანგარიშში წარმოდგენილი კრიტიკა ნეოლიბერალური პოლიტიკის ნაწილია და ადამიანის უფლებების საკითხებს არ ეფუძნება. ბატონიო ფლაერტი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი და წესი და რიგით იგი კარგად უნდა ეკავოდეს ადამიანის უფლებებში და ამავდროულად მის განცხადებებში იგი უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული. მათ შორის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური შეფასებებიც ჰქონდეს, მაგრამ როდესაც ადამიანის უფლებებზეა საუბარი, მთავარია სამართლებრივი ნაწილი. ჩვენ ვერც ვნახეთ და ვერც ვნახავთ ვერც ერთ სამართლებრივ ნაწილს, იმიტომ რომ ასეთი რამ ბუნებრაში არ არის და ვერც ვერანაირი კრიტიკა სამართლებრივ ნაწილში ვერ იქნებოდა, ამბობს გორდულაძე. რუსთავის ციხესთან ელენე ხოშტარიას მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. ახალი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში გაუარესდა და ის სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მათი შეფასებით, ხოშტარიას პატიმრობა პოლიტიკური დევნის ნაწილია, პენიტენციური სამსახური კი მის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა საერთაშორისო რეზონანსიც მოჰყვა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მის პატიმრობას იტალიის სენატშიც გამოეხმაურნენ. ახლა თემაზე თეონა ჭალიძეს, თეონა აქუბარდიას და ასევე იტალიელ სენატორს ფილიპო სენსტევე ფორმულეს თარგმანით მოუსმინოთ.
4: ნინა ივანიშვილი, კახა კალაძე, პაატა სალია, დიხის დირექტორი ნესტან ბერულაშვილი, მოსამართლე გიორგი არევაძე, პროკურორი მარიამ წულაია. ეს არიან ის ადამიანები, რომელთა სახელები და გვარები საზოგადოება უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ სწორედ მათი პასუხისმგებლობა არის ქალი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ამ მდგომარეობაში ყოფნა. ის არის ციხეში, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა, უდანაშაულოდ იმყოფება ციხეში და ამ ყველაფრის შემოქმედი არიან სწორედ ეს ადამიანები და მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და მოსალოდნელ გაუარესებაზე ჯანმრთელობისა, რომელიც შეიძლება შეუქცევადი იყოს.
5: და ჩვენ აქ შევიკრიბეთ ქალი პოლიტიკოსები, რათა გამოვხატოთ ერთ ეს ხარდაჭერა პოლიტიკოსი ქალის მიმართ, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობას სწორედ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობაა და მოითხოვოთ მისი უპირობოდ გათავისუფლება, რამდენადაც ელენე არის ეს პოლიტიკური პატიმარი და იბრძვის იმ საქართველოსთვის, რომლის მომავალი არის ევროპული და რომლის ხალხის მომავალი არის ევროპული კეთილდღეობა. შესაბამისად, თავისუფლება ელენე ხოშტარიას
6: საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ არსებული გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ არის არასამართლიანი, ეს არის მიზანმიმართული დევნა და ანგარიშ სწორება. ამიტომ ჩვენ სოლიდარობას გავაგზელებთ ბრძოლას თავისუფლებისთვის, ელენის თავისუფლებისთვის და სინდისის პატიმრების გათავისუფლებისთვის.
7: საქართველოში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი უკვე 10 თვეა პატიმრობაში იმყოფება. მხოლოდ იმიტომ, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების პლაკატზე დაწერა, რომ ის სინამდვილეში რუსული ოცნება. მისი ადვოკატების ინფორმაციით, რომლებმაც ციხეში მოინახულეს, ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწრაფად უარესდება. მას აქვს გაუსაძლისი ტკივილები, სულ უფრო მეტად უჭირს გადაადგილება და სათანადო სამედიცინო დახმარებას ვერ იღებს. საქართველოში პოლიტიკური და სამოქალაქო ვითარება სულ უფრო მყიფე ხდება. მიუხედავად იმ ადამიანების გამბედაობისა, რომლებიც უკვე თვეების განმავლობაში ქუჩაში გამოდიან და რეპრესიებს დაკავებებს და რეჟიმის ანტიდემოკრატიულ კანონებს უპირისპირდებიან. ელენე ხოშტარიასთან ერთად პატიმრობაში იმყოფებიან მათ შორის ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი, რომელიც 2025 წლის იანვრიდან არის ციხეში, მსახიობი ანდრო ჭეჭინაძე და ახალგაზრდა აქტივისტები, რომლებიც თავიანთი მშვიდობიანი და დემოკრატიული შეხედულებების გამო აღმოჩნდნენ საკნებში. საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო მეტად ცდილობს ევროპაში, მათ შორის აქ იტალიაშიც, ლეგიტიმაციის მოპოვებას. სწორედ ამიტომ მოუწოდებთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხმა კაფიოდ გაისმას თბილისის რეჟიმისა და თავისუფალი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების დაგმობის საქმეში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ლიბანის მიმართ გაცილებით მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. მისი თქმით, ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000 ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე მაღლა დგას. მთელი პატივისცემით ამერიკელების მიმართ ისრაელმა მთელ მსოფლიოს მკაფიოდ უნდა დაანახოს, რომ ჩვენი შვილების სისხლი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება დათმობის საგანი არ არის. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს. ჩვენი უმაღლესი მოვალეობაა დავიცვათ ისრაელის მოქალაქეები და ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცები და ეს ვალდებულება ყველა სხვა მოსაზრებაზე მაღლა დგას. ეს პრემიერ-მინისტრს პირადად შეხვედრებზეც უთხარი, აღნიშნა ბენ-გვირმა. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის მიერ ღამის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. იერიში ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთ-ერთი უმსხვილესი ქალაქის ნაბათაის დასახლებულ პუნქტზე განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიბანური მედია არცელებს. ერთი მეზღვაური დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა შავ ზღვაში უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში ორ სატვირთო გემზე რუსული დრონებით შეტევის შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციამ და ვიცე-პრემიერმა ოლექსი კუბლებამ განაცხადეს. პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსეთმა დრონებით პანამის და სენტ-კიცის და ნევისის დროშებით მცურავ სამოქალაქო გემებს დაარტყა, რომლებიც უკრაინის საზღვაო დერეფანში მოძრაობდნენ. პანამის დროშით მცურავ სატვირთო გემზე დაიღუპა ეკიპეჟის ერთი წევრი და ორი დაიჭრა, მათგან ერთი მდგომარეობა მძიმეა. სენტ-კიცის და ნევისის დროშის მცურავ გემზე კი ფსუფუქად დაიჭრა ეკიპაჟის სამი წევრი. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციას არ უთქვამს, რომელი ქვეყნების მოქალაქეები არიან დაჭრილი და დაღუპული მეზღვაურები. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანგულ ტელეარხთან საუბარში ვრცლა ისაუბრა სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასა და უკრაინაში მიმდინარე ომზე. ემანუელ მაკრონმა ინტერვიუს დასაწყისში ყურადღება გაამახვილა ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებაზე და ვერსელში, შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის დასრულების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე. საფრანგეთის ლიდერმა განაცხადა, რომ ბომბებით რეჟიმის შეცვლა ვერ მოხდება. ბოლო სპორტი. ლეგენდარულმა დანიელმა მეკარემ პეტერ შმეიხელმა პორტუგალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რობერტო მარტინესი გააკრიტიკა. მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში პორტუგალიამ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ ფრედ ითამაშა. რობერტო მარტინესია მსოფლიო ჩემპიონატზე მწვრთნელებს შორის ერთ-ერთი მთავარი იმედგაცრუება. მან დაღუპა ბელგიის ოქროს თაობა და როგორც ჩანს იგივე ხდება ახლა პორტუგალიასთანაც. როგორ შეიძლება თადარიგში დატოვო ისეთი ფეხბურთელები, როგორებიც არიან ჟოაო ფელიქსი და რაფაელ ლეაო? თუ სიტუაცია სწრაფად არ შეიცვლება, პორტუგალიამ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების შესანიშნავი შესაძლებლობა დაკარგოს, განაცხადა შმეიხელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: Реклама. თუ გაწუხეთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 032-233-935.
2: Now that is a very sensitive subject.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვამზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაღოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და თელავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
4: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

ყოფილებასთან ერთად გაფართოების საკითხებზე პარლამენტთა შორისი კომიტეტის შეხვედრას გამართას. ამის შესახებ ექსკლუზიურ ინფორმაციას ევროსკოპი ავრცელებს. ევროსკოპი წერს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და კანდიდატი ქვეყნების ეროვნული პარლამენტების წევრები ორ სესიაზე გამართავენ დისკუსიას. შეხვედრის თემები იქნება ევროკავშირის გაფართოება, მომენტის გამოყენება და პარლამენტების როლი ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის წინსვლაში.

0: დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა საქართველოს პროკურატურაში არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმების და ღონისძიებების შესახებ. და როგორც უკვე იცით, 4 ოქტომბრის საქმეზე ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი მოსამართლემ დამნაშავეთ ცნომ. ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს, ის მანამდე გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. ია დარახველიძე განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, მის მიმართ ძებნა გამოცხადდება. რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე? თავდაპირველად პოლიტიკოსებს მოუსმინოთ ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძეს, ანა ბუჩუკურს, ირაკლი ჭეიშვილს და კახა კალაძეს უსმენთ.
1: იოანიშვილის რეჟიმის პრობებში მოსალონელი არის ასეთი ზომები, რომ ადამიანს, რომელსაც მაგალითად გოგი ჩახუნაშვილს დაახლოებით 300,000 ბავშვი უფასოდ ყავს გასინჯული, ხო ესეთი ჰუმანური ადამიანები, ესეთი კარგი ხალხი გაუშვეს ციხეში 5 ასე ვთქვათ, საქართველოს პატრიოტი და ამ დროს თვითონ მაყუჩი იხრჩობა იოანიშვილი და მისი განმოწვა. აი ასეთ სამწუხარო გარემოში და რეალობაში გვიწევს ხოლმე.
2: ეს 7 მოქალაქე არის იმ პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც ქართულ ოცნებამ ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დაგეგმეს. ივანიშვილის გუნდი შუა საუკუნეებრივი შურიძიების მეთოდებით ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. მისი მიზანია უახლოეს მომავალში გავსოს ტყვეებით, თავებით, ადამიანებით, მათ შორის აკადემიკოსებით, პროფესიული წრეებით, მშენებლებით, პატრიოტი მოქალაქეებით ის ტყვეების კალათა, რომელთაც შემდეგ უნდა ივაჭროს მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მერკანტილური ინტერესების დასაცავად.
3: 4 ოქტომბერი იყო პროვოკაცია, რომელიც დაიწერა სუსის დაოცნების ოფისში და შემდგომ აღსრულდა კორუმპირებული ოპოზიციონერების მხრიდან, ზოგიერთ შემთხვევაში ჩანერგილი ოპოზიციის მხრიდან. ამ პროვოკაციის შედეგად ჩვენ მივიღეთ დამატებითი პატიმრები ქვეყანაში. მე ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებმა პატიმრებზე მაქვს საუბარი და პროვოკაციის მსხვერპლებზე მოდი ესე დავარქმევდი ამას. მე ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებმა ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ დაბრუნდნენ ოჯახებში და დაუბრუნდნენ ქვეყანას გარეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ოჯახებს და საქართველოს გარეთ შეერთება.
4: ყველამ კარგად დაინახა ის დღევი ციხილა, თუ რა ხდებოდა იქ, არანაირი ძალადობას, სხვა ძალადობას დაბას ადგილი არ ქონია გარდა იმისა მომიტინგების მიერ პრეზიდენტის სასახლის ტონის და ღობის უნგრევა. პოლიცია როდის ჩაერთო თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ და არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს ბრიუსელი იქნება თუ სხვა არა აქვს ევროკავშირის თუ ნებისმიერ სხვა ადგილობრივი ჩვენი ელჩების წარმომადგენლების უბრალოდ ევროკავშირის ჩვენთან განცხადება არ გაუკეთებია და არ დაუგმია აღნიშნული დღე. 4 ოქტომბერი არის ნათელი მაგალითი თუ როგორ უტევს ოპოზიცია და არბევს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. როგორ შეიძლება აქ მონაწილე აქტივის, რომელიც იქნება დაკავებული და პასუხისგებაში მიცემული, დაარქონ პოლიტპატიმარი და რა ვიცი, უწოდონ ის, რომ არასწორად იქნა მარცხაჯულება მის მიმართ.
5: მთელი თვეების განმავლობაში მიდიოდა კამპანია, რომ ისინი ემზადებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებისთვის. მიდიოდა კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ემზადებოდნენ ჩამოეგდოთ ხელისუფლება, მოეხდინათ რევოლუცია და უკვე 4 ოქტომბერს მოინდომეს ამის შესაბამისობაში მოყვანა. კონკრეტული ნაბიჯები გადადგნენ, გადადგეს, მივიდნენ, მივარდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, გადაანგრიეს ღობე, შეეცადნენ ადმინისტრაციაში შეჭრას, თუმცა შესაბამისმა უწყებებმა რეაგირება მოახდინეს დროულად და კატეგორიულად მიუღებელია ამ ტიპის ქმედებები, ვინც არ უნდა იყოს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე გამოტანილ განაჩენზე განცხადებები კეთდება პროკურორის, ადვოკატების და საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან. დიმიტრი საძაგლიშვილს, გია ბუღაძეს და ასევე პროკურორს და სხვა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
6: საზამართლომ განმარტა, იგი ცნობილია დამნაშავე ძალიანურ გალდებაში, რაც შეეხება საჟელთან დაკავშირებით ამ თავობას განმარტებას. თავად სასამართლო გააკეთებს. იგი ვალდებული გამოცხადებულია საზამართლოს თავმებზე, თუმცა დღევანდელ თავმაზე იგი არ გამოცხადდა. და რა შეიძლება როგორც გეგანუმარტა მის ადგილსაყოფელის ადგილსაყოფელს აღნიშნული ინფორმაცია ჩვენთვის უცნობია.
7: შეუძლებელი არის რაიმე სახის არგუმენტაცია ჩვენ მომავალში თუნდაც წავიკითხოთ იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც დაიწერება მოსამართლის მიერ, ან ჩაბარება აიასი, ან დაკავება აიჩრება მისი სასჯელისვა და ამ ეტაპისთვის ჩატარდება ჩვენი პროცედურები, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ზებნაზეც გადაეცემა.
8: მიუხედავად იმისა, რომ მოულოდნელი არ ყოფილა და მივეჩვიეთ უკვე უსამართლო გადაწყვეტილებების განოცხადებას, მძიმე იყო ამ ყალბი განაჩენის მოსმენა ჭალებში სასამართლოს შენობაში. ჩვენ ნახეთ მოსამართლემ როგორ გაიმეტა ციხისთვის უდანაშაულო ადამიანები, ადამიანები, რომლებიც არიან

0: ამ ქვეყნის პატრიოტები უაღრესად ღირსეულები
1: უნგრეთს სამართალი მოსწოს სამართალი მოსწოს აქედა გამდნენ ქვეყანა ამით იქან გძლებს თავის არსებობს და ერთი რაღაცას კიდე მიხვდი რა საქართველოს დიდი გულანთებული პატრიოტები ყავს სულ ყველა ადამიანის გამოსვლა ყველა ამ ბიჭის გამოსვლა იყო პირდაპირ აი ქრესტომატიული ტექსტი რაც ისაც იყო ქართველი 100,000-ობით ბავში გადაარჩინა ხო იმას 5 წლის ციხაში იშვე უშვებ და ვიღებს გარეწარი კუდბაზაცა მართლაც თაღლითი ყავს პარლამენტში ან ხელისუფლებაში ქართველებო გაიცნობიერეთ უსამართლო ქვეყანაში ვერ თქვენი პავით სამართალს და ნუ გონიათ ოდესმე გადარჩებით თუ ქვეყანაში სამართალი არ დაბრუნდა ეს იმას ნიშნავს ქვეყანას დაუკარგავს
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებ გვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge
3: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები ისრაელი არ შეეგუება თავდასხმებს არ ჩვენ სამხედროებზე და არ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჰეზბოლამ თავდასხმებისთვის ძალიან ძიმე ფასს გადაიხდის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომელმაც ლიბანში 4 ისრაელელი ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ სამწიმრის წერილი გაავრცელა და ემათი სისხლის გამო შურისძიება მოხდეს. გუშინდელი ორმხრივის როლის დროს დაჭრილებს სრულ გამოჯანმრთელებას უსურებ. ჰეზბოლას მიერ განხორციელებული ეს საზარელი თავდასხმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევა იყო. ამის გამო წუხელ ისრაელის თავდაცვის ძალებს დავავალე ჰეზბოლასთვის სრული ძალით მიეყენებინათ დარტყმა. ჩემი მითითება ნათელია, ისრაელი არ შეეგუება თავდასხმებს არ ჩვენ სამხედროებზე და არ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჰეზბოლა ავ თავდასხმებისთვის ძალიან ძიმე ფასს გადაიხდის, აღნიშნა ნეთანიაჰუ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან ომის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მის ძალაუფლებას საზღვრები არ აქვს. ამის შესახებ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ მსოფლიო ლიდერები მის გავლენას აღიარებენ და მის სიტყვებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ტრამპის თქმით, დიდი შვიდეულის სამიცე ლიდერებმა სერიოზულად მიიღეს მისი ხუმრობა, როდესაც თქვა, რომ უფროსია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მისი შეფასებით დიდ პატივს ცემს და გააკეთებს იმას, რასაც თავად ეტყვის. ინტერვიუში ტრამპმა ასევე დაასახელა მსოფლიო ლიდერები, რომლებსაც ყველაზე მეტად აფასებს. მისი თქმით განსაკუთრებით პატივს ცემს სი ძინპინს და ნარენდრა მოდის. ამასთან მან კიდევ ერთხელ გამოთქვა უკმოყოფილება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დიდი რვიანის ფორმატში აღარ მონაწილეობს, რომელიც რუსეთის გარიცხვის შემდეგ დიდ შვიდეულად გარდაიქმნა. ტრამპმა ასევე ისაუბრა ისრაელთან ურთიერთობებზე და განაცხადა, რომ მისი როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტი იყო. დონალდ ტრამპის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა ზოგჯერ ამის გონივრულ ჩარჩოებში შენარჩუნება ასაჭირო. თურქეთის ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის ლიდერმა დევლეთ ბახჩელმა თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის პარტიული ჯგუფის ხდომაზე ზანგეზურის დერეფნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და გამოვიდა ინიციატივით, რომ ამ მარშრუტს თურანის გზა ეწოდოს. ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ზანგეზურის ხაზს, რომელიც თურქული სამყაროსთვის დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის სტრატეგიულ კავშირს წარმოადგენს. ეს არის ისტორიული გასასვლელი, რომელიც გააძლიერებს ნახიჩევანის კავშირს აზერბაიჯანთან და მოძმე ქვეყნის აზერბაიჯანის გავლით თურქეთს დააკავშირებს კასპიის ზღვასთან და შემდეგ თურქესთანთან, განაცხადა ბახჩელმა. მისივე თქმით, ამ გზას ზანგეზური უწოდეთ, მაგრამ მოდით სწორი სახელით მოიხსენიოთ, ეს არის თურანის დერეფანი. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასისთვის ემზადება. ტურნირი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით საქართველოში გაიმართება. მატჩებს კი თბილისი და ქუთაისი უმასპინძლებს. უმცროსი ბორჯღალოსნების სასაწვრთნელო შტაბმა ტურნირისთვის 30 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელშიც 17 მორკინალი და 13 ხაზის მოთამაშია, გუნდში 12 ლეგიონელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიყვანეთ

გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაღოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ლავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელ-ავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისი.

შენი მუსიკის თავი. FM 93.5.

0: ოცნებას შეუძლია რომ თავიდან აგვარიდო სუვიზო რეჟიმის გაუქმება, თუ ეს არ გააკეთეს, ესე იგი არ უნდათ, ნინო ლომჯარიას განცხადება. რუსეთის დრონებმა შავ ზღვაში ორი უცხოური გემი დააზიანეს, დაღუპულია მეზღვაურე. მადიარის ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დეკლარაციიდან უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ პუნქტია მოიღეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები დაკავებულია უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უწყების ცნობითვე სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებულების პირადი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილების ჩრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი ამოიღეს. დანაშაული კი 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. ეს თემა რამდენიმე დღეა უკვე განშის და კრიტიკის საგანია, როგორც მართლ გუნჩი, ასევე ოპოზიციულ პარტიებში. ამ თემაზე ამჯერად თამარ კეკენაძეს, გრიგოლ გეგელიას და ლევან მაჭავარიანს უნდა მოუსმინოთ.
2: ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია ის ძალიან სამწუხარო ანარეკლი იმ რეალობის, რაც არის დღეს საქართველოში. ამ რეზოლუციაში საუბარია ყველა იმ უკუსლაზე, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ხდება საქართველოში. ეს არის დემოკრატიული უკუსლა, ის ძალიან ძიმე სოციალური პირობები, რაც არის ამ ქვეყანაში, ქართული ოცნების მხრიდან რეპრესიები, რაც მიმდინარეობდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და უბრალოდ ნათელი სურათი, თუ რატომ არ გაუხსნა ევროკავშირმა საქართველოს მოლაპარაკებები.
3: ევროპარლამენტის რეზოლუცია არის ძალიან კაფედასტური სამწუხაროდ იმის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არ დამთავრებული, მანამ სამ ეს რეჟიმი მართავს და ასე მართავს, არანაირი ევროინტეგრაცია აღარ არსებობს, არც კარგი, არც ცუდი, არც საშუალო, უბრალოდ გაჩერებულია მთელი პროცესი. მეორე, რასაც ხედავთ, არის ის, რომ კანდიდატის სტატუსი არის რეალურად უკვე რაღაცა ფიქციური წარმოდგენა, რომელსაც არანაირი შინაარსი აღარ დარჩა ქოცური რეჟიმის გამო. მესამე, რასაც ხედავთ, არის ის, რომ იმ უფლებრივი დემოკრატიული და კანონის ეს პრობლემების გამო, რაც ამ ქვეყანას აქვს, საქართველოს აღარ განიხილება როგორც პარტნიორი.
4: რეზოლუცია არის ყოველ სამარცხვინო, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი დარგი არ არის და ერთი მიმართულება არ არის თურმე საქართველოში ისეთი, რომელმაც კრიტიკის ქარცეცხლში არ უნდა გაიაროს, ხო? მეტი, ასე ვთქვათ, ინტელექტი როგქონდეთ, რამდენიმე მიმართულებას აირჩევდნენ, რომელიც უბრალოდ დამაჯერებელი იქნებოდა. და ამ რეზოლუციაში ჩვენ ახალი არაფერი არ ვიხილეთ, ისევ სააკაშვილის გამოშვება, ისევ რიგარეში არჩევნები, ერთადერთი რაც დაემატა არის, რომ ბოლომდე ებძვიან თავისუფალ სიტყვას საქართველოში და მათი სურვილია, რომ მხოლოდ ტევეპირველი და ფორმულა მაუწყებლობდეს ჩვენს ქვეყანას.
0: საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ერთადერთი რეალური ძალა, ვისაც შეუძლია რომ თავიდან აგვარიდოს უვიზო რეჟიმის გაუქმება, ეს არის ქართული ოცნება და თუ ეს მოხდა, მაშინ მათ არ უნდოდათ და განსრახ გააკეთეს. ამის შესახებ ყოფილმა სახალხო დამცველმა, საქართველოს ევროპული ორბიტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ ტევე1-ის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სწორედ ქართულ ოცნებას აქვს ყველაზე მეტი რესურსი და ზუსტად იციან რა არის გასაკეთებელი, რომ ეს არ მოხდეს. მათ მარტივად შეუძლიათ რომ ეს საფრთხე საქართველოს მოქალაქე ეს არიდონ და თუ ამას არ აკეთებენ, ესე იგი მათ არ უნდათ რომ ეს მოხდეს, თქვა ლომჯარიამ. და რა ხდება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში? საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პოლიტიკოსების საქმეზე მიმდინარე პროცესის დროს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე ისაუბრა და მადლობა პარტიის მოქმედ და მომავალ თავმჯდომარეებს და ვეტერან წევრებს ერთობლივად გადაუხადა. პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტი განსაკუთრებული მადლობა უთხრა პრეზიდენტმა თინა ბოკუჩავას ყველაფრისთვის, რაც პარტიის გამო გააკეთა, თუმცა აღნიშნა, რომ ახალ იმედებს ნანუკა ჟორჟოლიანზე ამყარებს. ხალხთან კომუნიკაციის უნიკალური უნარი და იდეოლოგიური სიმტკიცე. ასე დაახასიათა სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანი საკუთარ სასამართლო პროცესზე. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართლ გუნდში? გიორგი კაპანაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
5: პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯები და ასევე გახმოვანებული ინიციატივები ემსახურება პარტიის გაძლიერებას, რომ ჩვენი პარტია კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს საერთო ეროვნულ გამარჯვებას. ცხადია, ამ კუთხით უკვე შემდეგ ყრილობაზე შესაძლოა არჩეული იყოს პარტიის ახალი თავმჯდომარე. რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს, ცხადია, რომ ეს განცხადებები არის შიდა დემოკრატიის ნაწილი, იმიტომ რომ საზოგადოება მისის, რომ ჩვენ არ ვართ ოცნება, რომ ყოველთვის ყველაფერზე ერთი აზრი და ერთი პოზიცია გქონდეს.
6: რაც უფრო მალე დასრულდება ოპოზიციურ პარტიებში და ოპოზიციურ პარტიებში ამ შემთხვევაში ნაცნობ მოძრაობაში შიდა საკითხების გარკვევა არის უფრო უკეთესი და უფრო ნათელი გახდება, როგორი იქნება თქვათ ალიანსთან ურთიერთობაც. ნებისმიერ შემთხვევაში რყევები ოპოზიციაში და ოპოზიციურ ალიანსში ამ შემთხვევაში ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი მიზანი განსახორციელებელი.
2: ჩვენთვის საინტერესო არ არის ეს პოლიტიკური გარჩევები, რაც სამწუხაროდ ოპოზიციის იმ ფლანგზეა, რომელსაც ვსვლით და პირდაპირ ვამბობთ, რომ ეს არის კორუფციაში ჩაფლული ოპოზიცია. ქართული ოცნების რეჟიმის განხანგრძლივებას ემსახურება ნაციონალური მოძრაობის ყველა ნაბიჯი და მათი ინტერესი არ არის მათ შორის საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებისთვის ბრძოლა.
7: იუმორისტულ სერიალს მსგავსა ეს ყველაფერი და კომენტირებაც აღარ არის საჭირო. მათზე კარგად, მათ ანტიპროპაგანდას ვერავინ ვერ გაწევს. აი უბრალოდ დაჟდით და უყურო და უსმენო. და სასავსებით საკმარისია. ალბათ უკვე მოვიზდა კიდევაც საქართველოსში ჩვენ მოსახლეობას და ვაყურებელს, რომ ამათი რაღაც ეს სერიალები სწურება გააგზელონ, რომელიც აი მართლა ყველაფრისგან დაცლილია.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ყოფახიძის ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრაა დაგეგმილი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის საოკუპაციო არმიამ შავ ზღვაში ორი უცხოური სამოქალაქო გემი დრონებით დაბომბა. თავდასხმის შედეგად ერთი მეზღვაური დაიღუპა, კიდევ ხუთი კი დაშავდა. ამის შესახებ ოდესის საოლქოს სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ოლე კიპერმა განაცხადა. მისი ვერთმით უპილოტო საფრენი აპარატები თავს დაესხნენ პანამის და სენტკიცის და ნევისის დროშების ქვეშ მცურავ გემებს, რომლებიც უკრაინული პორტებიდან გამოდიოდნენ. ერთ-ერთ გემზე ეკიპაჟის ერთი წევრი დაიღუპა და ორი დაშავდა, ხოლო მეორე გემზე მსუბუქი დაზიანებები კიდევ სამმა მეზღვაურმა მიიღო. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ორივე გემი უკრაინის საზღვაო დერეფნით გადაადგილდებოდა. თავდასხმის მიუხედავად, გემებმა გზა განაგრძეს, ხოლო საპორტო ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით მუშაობას განაგრძობს. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ ეს არის მორიგი მტკიცებულება იმისა, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ უკრაინას, არამედ საერთაშორისო ნაოსნობას, ვაჭრობას და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებას. მათივე შეფასებით, სამოქალაქო მეზღვაურებზე, სავაჭრო გემებზე და საზღვაო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმები საერთაშორისო სამართლის და ნაოსნობის თავისუფლების უხეში დარღვევაა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ მისი ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციიდან უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ პუნქტი ამოიღეს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თქმითვე საბოლოო დოკუმენტი უნგრეთის წინადადებით მნიშვნელოვნად დამუშავდა. დასკვნით დოკუმენტში უკრაინასთან დაკავშირებით მხოლოდ ის ტექსტი შევიდა, რომელიც კონსენსუსით უკვე წლების წინ იქნა მიღებული. რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუშაობისას დეკლარაცია უნგრეთის წინადადების საფუძველზე მნიშვნელოვნად დაიხვეწა. გარდა ამისა, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით ჩემი ინიციატივით ბოლო მომენტში ტექსტიდან ამოღებულია პუნქტი, რომელიც გაწევრიანების დაჩქარებაზე მიანიშნებდა. ეს ადვილი არ იყო, წერს მადიარი სოციალურ ქსელში. მადიარმა ასევე აღნიშნა, რომ წელიწად ნახევრის განმავლობაში პირველად გაჩნდა შესაძლებლობა მიეღოთ ყველა წევრი ქვეყნის მიერ მხარდაჭერილი დასკვნითი დეკლარაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი.დი. ვენსი ირანთან მოლაპარაკებებისთვის დღეს შვეიცარიაში აღარ მიემგზავრება. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმა განაცხადა. მისი მტკიცებით გეგმების შეცვლის მიზეზი ლოჯისტიკა გახდა. როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე თქვა, მომავალი ტექნიკური მოლაპარაკებების გეგმები ჯერ არ არის საბოლოო დადასტურებული და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია მზად არის პირველივე შესაძლებლობისთანავე გაემგზავროს. თუმცა ამ მოლაპარაკებების ლოგისტიკა არასდროს ყოფილა მარტივიან პროგნოზირებადი. ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობით ვიცე-პრეზიდენტი დღეს საღამოს არ მიემგზავრება. შეგატყობინებთ, როგორც კი გვექნება კონკრეტული ინფორმაცია შემდეგი ნაბიჯის შესახებ. მოგთმელად, ველი ტექნიკური მოლაპარაკებების, რაც შეიძლება მალე დაწყებას, განაცხადა პრესპიკერმა. ირანის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს განცხადებით კი მათ აქვს საპასუხო რეაგირების გეგმა იმ შემთხვევისთვის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები სამშვიდობო შეთანხმებას დაარღვევს. ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. არ მოვისვენებთ მანამ, სანამ ირანელი ერის სრული უფლებები არ აღდგება. რა თქმა უნდა, ირანის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ გაავრცელებულ განცხადებაში. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ თუ შეერთებული შტატების მხრიდან რაიმე გადახრა ან დარღვევა მოხდება, საპასუხო რეაგირება განხორციელდება წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად. დაბოლოს სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ბეჭკუფის მეორე ტურის შეხვედრაში შვეიცარიის ნაკრებმა ბოსნია და ჰერცეგოვინა დიდი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ შვეიცარიამ ანგარიში მეორე ნახევარში 74 წუთზე გახსნა. თავი კი მანზამბიმ გამოიჩინა. ვარგასმა უპირატესობა გაზარდა, ხოლო დამატებით დროში ბოსნია ჰერცეგოვინის კარში კიდევ ორი გოლი გავიდა. მანზამბიმ დუბლი შეასრულა, ხოლო ჯაკამ პენალტი გამოიყენა. პრესტიჟის გოლი კი მახმიჩის ანგარიშშია. შეხვედრის მთავარმა არბიტრმა მე-80 წუთზე მოედნიდან მუხარემოვიჩი გააძევა. ბოსნიასა და ჰერცეგოვინას მატჩის დასრულება 10 ფეხბურთელით მოუხდა. ბეჭკუფში ორი ტურის შემდეგ შვეიცარიის ნაკრებს 4 ქულა აქვს, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინას 1. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
10: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
11: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
12: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0412 20 333 935.
10: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
13: საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაღოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ლავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალი ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Tbilisi. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
4: ყოველდილით Radio Tbilisi გიგნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები. თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

მოგოცავს მენდილი სას გული მკერდქვეშ გაზელებს განა გაფრენამ სურს მეძახია ხარფუხინა აშპაშხანა თბილისური დილას ხავა აგისრულებს

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.
1: აი და რარი გიგი ხდება. ლოგიზირეს ხალი მოდი და გვერდზე და მამი ჭიქდა. და მე მშვენე მხარია. აკარეგი ხარ აკარეგი. შუშ პარადა მჭიქებ

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-317-19-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთივცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-333-5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: თავისუფლება ელენე ხოშტარიას რუსთავის ციხესთან ქალი პოლიტიკოსები შეიგრიბნენ. ევროპის საბჭოს კომისარი ოცნებას მიმართავს გააუქმეთ შემზღუდავი კანონები. ისრაელმა ლიბანში სამიზნეებს დაარტყა, შვეიცარიაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მოლაპარაკებები გაუქმდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავის ციხესთან ელენე ხოშტარიას მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. ქალი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში გაუარეს და ის სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მათივე შეფასებით, ხოშტარიას პატიმრობა პოლიტიკური დევნის ნაწილია, ხოლო პენიტენციური სამსახური მის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. ერთობლივი განცხადება დეა მეტრეველმა წაიკითხა, მანამდე კი ასევე განცხადება გააკეთა თინა ბოკუჩავამ. მოვისმინოთ ორივე ეს განცხადება.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ელენე ხოშტარია, რომელიც რუსულმა რეჟიმმა ფლომასტრით წარწერის გაკეთებისთვის წელიწადით და 6 თვით ციხეში გამოამწყდია, თავად არასოდეს საუბრობს თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მისი ადვოკატების ცნობით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. და თუ დაუყოვნებლივ ელენეს არ ჩაუტარდა დიაგნოსტიკური კვლევები და მას არ დაენიშნა შესაბამისი მკურნალობა, ელენე შესაძლოა ამ ციხიდან თავის 4 შვილთან დასაბრუნებლად ეტლით გამოვიდეს. ამიტომ მოვითხოვთ, დაუყოვნებლივ ჩაუტარდეს ელენეს ყველა სამედიცინო კვლევა და დაენიშნოს მას შესაბამისი მკურნალობა. აქვე სანამ დეა წაიკითხავს ჩვენს ერთობლივ განცხადებას, რომელსაც უერთდება ათეულობით ქალი და მოუწოდებს სხვებსაც, რომ შემოუერთდნენ ამ განცხადებას, მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდა ყველას, შემოუერთდით ყოველ კვირეულ შაბათის მარშს, რომელიც ამჯერად ემთხვევა გავრილოვის ღამის 7 წელს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი გმირი სწორედ ელენე იყო. გამოდით ელენესთვის, გამოდით ყველა პოლიტპატიმრის თავისუფლებისთვის, გამოდით საქართველოს თავისუფლებისთვის, რომელიც არასოდეს გარუსტება. დღეს ქალი პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ ერთიანდებით, რათა გამოვეხმაუროთ ჩვენი თანამებრძოლის 4 შვილის დედის უკანონოდ დაპატიმრებული ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. ელენე უკვე 10 თვეა იმყოფება პოლიტიკურ პატიმრობაში და ამავდროულად მას არ ეწევა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. მშვიდობიანი პროტესტისა და აზრის გამოხატვისთვის ელენე ხოშტარიასთვის 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთას ცდილდება ნებისმიერ სამართლებრივ ჩარჩოს. ამის გარდა, პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში მას არ უტარდება მისი ქრონიკული დაავადებებისთვის გადაუდებელი საჭირო და სპეციალური სამედიცინო პროტოკოლებით გათვალისწინებული პროცედურები, რითაც მის ჯანმრთელობას შეუქცევადი ზიანი ადგება. აღსანიშნავია, რომ თავისუფლებაზე ყოფნის დროს ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო სტაბილური და სწორედ საპატიმრო დაწესებულებაში გადაყვანის შემდგომ მისი მდგომარეობა დამძიმდა, რაც სწორედ პენიტენციურ სამსახურს აკისრებს სრულ პასუხისმგებლობას. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მიმართ პენიტენციური სისტემის დამოკიდებულება პოლიტიკური დევნის კაფიო გამოხატულებას წარმოადგენს და არღვევს კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს. თავისუფლება ელენე ხოშტარიას, თავისუფლება სინდისის პატიმრებს.
0: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე განცხადებას მისი ოჯახიც აკეთებს. ოპოზიციონერი ქალი პოლიტიკოსის დედა ირინა გუნცაძე მთელ პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას და პირადად ბიძინა ივანიშვილს აკისრებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: ორი კვირაზე მეტი ხნის წინ გაუკეთეს ანალიზები და ეჩვენებინათ, ხომ ართალია, და ბრიფინგის შემდეგ აჩვენეს და იყო უკვე ცვლილებები. მე რომ ვნახე ბოლოს, მე უკვე შემიპარა იჭვი, იმიტომ რომ გებოდა, ჯდებოდა, ერთ ადგილას არ ჩერდებოდა, ცოტა იწელებოდა, რაღაცა რა გჭირს მითქი და მეც თავს ეტყობდი, მეგონა რომ აი იქნებ ცუდი ამინდის ბრალი, არ რაღაცა ამ იოგას აკეთებს და ხო არ გადაიტვირთა. Ну, მე უკვე ანალიზებმაც აჩვენეს და რაღაცა მე როგორც მითხეს უკვე გაუსაზრისი ტკივილები. მაგათ მე ძალიან კარგად იცოდნენ უკვე. აი გავრილოვი ჩამოვიდა იმ პერიოდიდან. აკვირდებოდნენ, ეგენ ვერ მოერიენ ელენეს. მაშინაც როდესაც შიმშილა ესეც მაგათვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო. ძალიან კარგად იციან ფსბ-მაც იცის და ყველა მიცის აქ რაც ხდება, რომ ეს არის შეუპოვარი. ეგარი მაგას ვერ მოერა. ეგარი ჯიუტი და ძლიერი ადამიანი. იმას ამბობენ, რომ თვითონ უნდა ციყეში, თუ თვითონ უნდა ციყეში გამოუშვა მაშინ. ძალიან სასაცილო რაღაცებს ლაპარაკობდა. რაღაც სისულელეზე დაიჭირეს წარწერაზე, აი ეს რუსული რო დაიწერა, აი ეს ვერ აიტანეს. და ზოგადად იციან, რომ თვითონ რუსეთის მხარეს არიან და ძალიან კარგად იციან, რომ ელენე არ არის რუსეთის მხარეს და ეს აგიჟებთ.
0: საქართველოში ვიზიტის შემდეგ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა საქართველოს შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. მაიკ ოფლაერტის ანგარიში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშ ვალდებულება და გააუქმოს კანონები, რომელიც შეკრების თავისუფლებას ხუტავს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აპრილში იმყოფებოდა, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მიაღწიოს პროგრესს მომიტინგეების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფას ყოფის კუთხით და გააუქმოს კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს შეკრების გაერთიანების და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. კერძოდ იგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ არასათანადო მოპყრობის და ძალის გადაჭარბებული გამოყენების ბრალდებების ეფექტური გამოძიების და მოშავეების პასუხისმგებლობის და მსხვერპლთა სრული ანაზღაურების უზრუნველყოფის აუცილებლობას. გარდა ამისა, კომისარი რეკომენდაციას უწევს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს ყველა სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მიერ თვალსაჩინო ინდივიდუალურად გამორჩეული საიდენტიფიკაციო ნომრების ტარების მოთხოვნის საკანონმდებლო წინადადების სწრაფი მიღება და პრაქტიკაში ეფექტური განხორციელება. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციაში, ანა ბუჩოკურსტინა ბოკუჩალას და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
4: ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის ანგარიში ის სამწუხარო რეალობაა ასახული, რომლის წინაშეც დღეს ადამიანები განსაკუთრებით განსხვავებული აზრის მქონე, კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანები დგანან და დღევანდელ რეალობას მარტივად რო ვთქვათ, ჰქვია, რომ ამ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება, განსხვავებული აზრის გამოხატვა არის ფაქტობრივად არათუ უბრალოდ შეზღუდული, არამედ ფაქტობრივად გაუქმებასთან არის ახლოს. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ პარლამენტში დავაინიცირეთ კანონპროექტი, მოთხოვნილი გვაქვს სტატუს ქოს დაბრუნებან 2024 წლის მდგომარეობით, რაზეც ცოცნება მოაწყო აბსოლუტური ისტერია.
2: მისი მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა სავარაუდოდ გამოიყენა ქიმიური იარაღი საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ და ასევე ადგილი ჰქონდა სისტემურ წამებას, ბუნებრივია შეუერთდება იმ ძალიან ბევრ სხვა დასკვნას, როგორც არის მათ შორის ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა და საბოლოო ჯამში ეს ერთობლიობაში ძალიან მყარ მტკიცებულებებს შეადგენს საერთაშორისო სასამართლოებში, როგორც არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, ისევე როგორც ააგას ტრიბუნალი, იმისთვის რომ მაშინ როდესაც საქართველოში აღარ არსებობს მართსაჯულება, როდესაც მართსაჯულების სისტემა გამოიყენება პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო აქტივისტების დევნისთვის, სამართალი დადგეს არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ.
5: ფიქრობს, რომ შეფასებები გარდა იმისა, რომ ასახავს იმძიმე რეალობას, რომელიც საქართველოს იმის რეჟიმმა საქართველოს შექმნა, ის არის მათ შორის შესაძლებლობა მისთვის, რომ პასუხისმგებლობა ქართულმოსნებამ იგრძნოს თავად ევროკავშირის მხრიდან და მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც არცერთი შეფასება და არცერთი რეკომენდაცია არ გაუთვალისწინებია მას. ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ დასავლელი პარტნიორები ქართულ ხალხს ხარს უჭერენ დემოკრატიის და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაში და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ პასუხისმგებლობას ქართულად ხდება ვერ გაექცევა საბოლოო ჯამში.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ტერორისტული აქტის განხორციელებაში ბრალდებული ალეკო ელისაშვილი სასამართლო პროცესი განახლდა. საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში გაჩენილ ხანძარს ეხება. დღევანდელ სხდომაზე მხარეების შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ, პროცესს ესწრება თავად ბრალდებული ალეკო ელისაშვილიც. თბილისსა და ქუთაისში კი პროსტიტუციის ხელშეწყობის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდები 14 პირი დააკავეს და 9 ობიექტი დალუქეს. ამის შესახებ ტრაფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე ცნობით დაკავებული არიან საქართველოს, ჩინეთის და ტაილანდის მოქალაქეები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. სამხრეთ ლიბანში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად სომცირეთ 16 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას გვარდიანი ლიბანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით დარტყმები გრძელდება. ჰესბოლა კი უწყება, რომ ამ ტერიტორიაზე ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ჰესბოლას ტერორისტებსა და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე დარტყმები ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჯგუფის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის არაერთხელ დარღვევის შემდეგ ხორცილდა. გვარდენი წერს, რომ ბრძოლები საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ახალ შეთანხმებას ომის დასრულების შესახებ, რომელიც სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითვალისწინებს. ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ომის დასრულების 14 პუნქტიანი შეთანხმების განხორციელების შესახებ დღეს დაგეგმილი მოლაპარაკებები გაუქმდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი J.D. ვენსი ირანთან მოლაპარაკებებისთვის დღეს შვეიცარიაში რომ აღარ მიემგზავრება, ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმაც განაცხადა. მისივე მტკიცებით გეგმების შეცვლის მიზეზი ლოჯისტიკა გახდა. ხოთ ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა იმსახურებს ევროკავშირის წევრი გახდეს. ეს ასევე სხვა ერების უფლება. რუსეთისგან დამოუკიდებლები იყვნენ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპული საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. ევროპული საბჭოს თავმჯდომარემ ანტონიო კოშტამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს განუმარტა, თუ რატომ დაიწყო ევროპულ საბჭოსა და რუსეთ შორის კონტაქტების აღდგენა. ამის შესახებ უკრაინული მედია ევროკავშირიდან არსებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. აღსანიშნავია, რომ უკრაინასთან დაკავშირებული დისკუსია დახურულ რეჟიმში მობილური ტელეფონების გარეშე წარიმართა. წყაროების ინფორმაციით, ანტონიო კოშტამ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში კრემლთან მოკლე დიპლომატიური კონტაქტები დაამყარა. მედიის ცნობით, ევროპული საბჭოს თავმჯდომარემ საკუთარ ოფისს დაავალა რუსეთთან დიპლომატიური არხი გახსნას. კოშტას განმარტებით კი ამ ინიციატივის მიზანი იყო მზად ყოფილიყვნენ ევროკავშირის ინტერესების დასაცავად, როდესაც საჭირო მომენტი დადგებოდა. და ბოლო სპორტი, ამჯერად კალათბურთი. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია ვალენსიაში დაიწყო. ამავე სახელწოდების გუნდი თორნიკე შენგელიას ბარსელონას მასპინძლობს. პირველივე მატჩი მეტად საინტერესო გამოდგა კატალონიელთა გამარჯვებით. ანგარიში 113-112 დასრულდა. შეხვედრის უმეტეს დროს ვალენსიელები ლიდერობდნენ, თუმცა ბოლო 20 წამში ვილ კლაიბერნის ორი სამქულიანით ბარსა ანგარიში გაათანაბრა და მატჩი ოვერტაიმში გადავიდა. დამატებით დროში კი შენგელიას გუნდმა მინიმალური სხვაობით მოიგო. ჩეხება თორნიკე შენგელიას მან 29 წუთში 11 ქულა, 5 მოხსნა და 4 პასი მოაგროვა. მეორე მატჩი ისევ ვალენსიაში 20 ივნისს იმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ეძებ ეკონომიურ ატომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: ეს თბილისია.

გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვამზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლოში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და თელავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რა შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალექი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Tbilisi. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-35.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოგწონს ეს მუსიკა?

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: Radio Tbilisi. FM 93.5.
1: May 5th, 1993.

0: 4 ოქტომბრის საქმე მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა შვიდი პირი დამნაშავეცნა. ფრაგებული ალბუთაშვილი ხოშტარია სოლიდარობას უცხადებს, შიმშილობას იწყებს და საპროცესოზე უარს ამბობს. რუსეთის მიერ ქალაქ პავლოვრადზე იერიშის შედეგად მცირეწლოვანი დაიღუპა არიან დაშავებულებიც.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ შემოშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მაგუცთიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული საქრო ალბუთაშვილი საპროცესო შეთანხმებაზე უარს ამბობს. დაკავებულმა დღეს სასამართლოზე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა და ხაზგასმით განაცხადა, რომ ვერ დაიბრალებს იმას, რაც არ ჩაუდენია. ალბუთაშვილმა დღეს სოლიდარობა გამოუცხადა ელენე ხოშტარიას და შიმშილობა გამოაცხადა. ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, ვიდრე ჩვენი დროის უახლესი გმირი, უდანაშაულო პოლიტიკური პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფდება ციხიდან, თქვა ბრალდებულმა სასამართლოზე. მიმართა მხოლოდ კაცებს, ჩვენს ქალებს უკვე მოადგნენ. მე ზაქრო ალბუთაშვილი, პროფესიით მშენებელი, სამხედრო ყოფილი ფეხბურთელი და ასე შემდეგ. ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ერთი თირკმელი ამოჭრილი მაქვს, მეორეზე პრობლემები. ამ ხელისუფლებამ ორი გზა შემომთავაზა: ვაღიარო ის, რაც არ ჩამიდენია, და მეორე ციხეში სიკვდილი. მე ვირჩევ სიკვდილს, საათი არ გამოჩნია, ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, ვიდრე ჩვენი დროის უახლესი გმირი, უდანაშაულო პოლიტიკური პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფლდება ციხიდან. წამზომი ჩართულია, ბატონო გიორგი, მოსამართლეს მიმართავს: დამოკლეს მახვილებით არ მინდო და ჩამოკიდებოდით, დამოკლეს მახვილი გავხდები მე, ისედაც სიკვდილი მოახლოვებულია. მარჯვენა თირკმელი ამომაჭრეს ციხის ექიმებმა, რომ გამსინჯეს, თუ დროულად მკურნალობა არ დაიწყება, ფატალურად დასრულდებაო, თუ ეს გინდათ გააკეთეთ. ბატონო გიორგი, თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ გმირი და გახდეს დამოკლეს მახვილის ქვეშ მეფე. არ მინდა საპროცესო შეთანხმება და სინანული არ მაქვს, ყალბი სინანული თქვენს არ მოგეწონებათ. ამ ხალხის გამო ციხეში მოუკვდები, განაცხადა ალბუთაშვილმა. 4 ოქტომბრის საქმეზე მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა კი შვიდი პირი უკვე დამნაშავეცნო. განაჩენი ასეთია: კონსტანტინე კოკაიას 5 წელი, დავით სტურუას 5 წელი, კახაბემ ჟავანაძეს 5 წელი, დავით ჟღენს 5 წელი, ზაქრო ალბუთაშვილს 5 წელი, გიორგი ჩახუნაშვილს 5 წელი, ია დარახველიძე 5 წელი. ხომ მოისმინოთ, რა განცხადებები კეთდებოდა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ბრალდებულ გოგი ჩახუნაშვილს, ადვოკატ ანა ბერიას და პროკურორს რონი ხიმთიბიძეს უსმენთ.
2: საპროცესო არ იქნება, გამორიცხულია. მე არც მითქია ვარი, რომ ბეშინით არ ვიყავი, იმიტომ რომ ეს მოხდა 4-ში, 9-მდე ვიყავი სახლში და არც არაფერი არ ჩამითვლია, რომ მე ინტერეს იქ რამე დავაშავე. თავიდან ბოლომდე ტერიტორიაზე ვარ 3 წუთი და ამ 3 წუთისა და 28 წამის განმავლობაში სულ ვაკეთებდი სამედიცინო საქმიანობას ემსახურებდი. განწყობა როგორი მაქვს? 50-50-ზე, რატო? მე რასაც ვიტყვი დღეს მოსამართლემ უნდა შეაფასოს ეს ყველაფერი.
3: კონსტანტინე კოკაია უარი განაცხადა საპროცესო შეთანხმებაზე. ის არ იცვლის თავის პოზიციას და არ აღიარებს იმ ბრალდებას, რომელიც რეალურად არ განუხორციელებია. ბოლოდინი გვაქვს გამომთხოვნებელი განაჩენის, თუმცა ფაქტი იქნება ის, რომ ადამიანი გადაადგილების გამო, რომელიც ჩვენი კონსტიტუციური უფლებაა, რამდენიმე წელი მოუწევს, რომ იყოს პატრიოტი. მზაგძიმე ჯანმრთელობის დგომარება 5 შუნტი და 4 სტენდი აქვს გულზე გაკეთებული. ფაქტობრივად გასაკვირია, როგორ ძლებს იმ კურსიცეში, მას შეიძლებაც მას მუდმივად ჭირდება ექიმის მეთვალყურეობა.
4: აკროალბუთაშვილთან გასულებულია საშეთახების თავგასა მოლაპარაკება, მას გაუფავდება საპოს შეთახმება, რაც შეიძლება სხვა პირებს არავის არ მოუმართავს ჩვენთვის. ეს მაღალი ალბათობით გამოცხადდება განაჩენი. სახელმწიფო ბრალდება იყოს განუწყვეტელ განაჩენს ყველა პირის მიმართ, რომელიც მის საქმეში არის.
0: ახლა კი ალეკოელისაშვილის საქმე. მედია მლევან სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ვიდეოტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა. დასკვნაში წერია, რომ ვიდეო მასალა პიროვნების იდენტიფიკაციისთვის უვარგისია. დოკუმენტის თანახმად, ექსპერტიზაზე წარდგენილ ვიდეოგრამებზე დაფიქსირებულია გამოძიებისთვის საინტერესო პიროვნების გამოსახულებების კვლევისას. დადგინდა, რომ ფოტო გამოსახულებებზე არსებულ საკვლევ გამოსახულებებს აქვთ დაბალი სიმკვეთრე, დაბალ კონტრასტურია და საკვლევი პიროვნების გარეგნობისთვის მახასიათებელი ნიშნების და ვიზუალური ფორმების გარჩევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ახლა კი მოვისმინოთ, რა განცხადებები კეთდებოდა ალეკოელისაშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე საქმის ბრალდების და დაცვის მხარეების განცხადებები მოვისმინოთ.
5: ვადების მხარემ ასევე განაჟღერა ის გარემო, რომ საფუძველზე მიგვაჩნია, რომ ვადების მიმართ ბრალწარგენქმედებებში გამოტანილი უნდა იქნას გამომტანებელი განაჩენი, რომელსაც რა თქმა უნდა შემდგომ პროცესებზე გამოვიკვლევთ და სასამართლო დასტურდება აღნიშნული მტკიცებულების გამოკვლევის შემდგომ. მოცემულ შემთხვევაში მტკიცებულებს გამოვიკვლევთ, რა თქმა უნდა შინაარსში ვერ შევდივართ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, თვითონ მტკიცებულების გამოკვლევის შემდგომ რა თქმა უნდა საზოგადოებას ჩავაყენებ საქმის ფულში რა მტკიცებულებს იქნა გამოკვლეული ბრალდების მხარის მიერ და დადასტურდა აღნიშნული მტკიცებულებების საფუძველზე, თუმცა ის განმეორდა, რასაც ნაცვის მხარე მიუთითებს, რა თქმა უნდა შესაბამის სიმართლეს და ბრალდების მხარის წარმოდგენილი აქვს საკვარსი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ალექსანდრე ელისაშვილის ბრალეულობას მიუთითებულ სისხლის სამართლის საქმეში.
6: ეს არის ერთადერთი საქმე მსოფლიოს ისტორიაში, ერთადერთი ტერორიზმის საქმე, სადაც მიყენებული ზიანის ღირებულება არის 400 ლარი და 400 ლარიანი ზიანი გამოიწვია ტერაქტმა. და ასევე ეს არის ერთადერთი საქმე, რა დროსაც წყალქვეშ აღებული სუმის ნიმუშებით 10 თვის შემდეგ უცნობი ძაღლების მეშვეობით მოხდა ადამიანის იდენტიფიცირება და აი ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს საყენებული აქვს ბრალი ტერორისტულ აქტში, რომელიც 10-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს და რომელიც არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური გაკეთება, პოლიტიკური საქმე, შურიზიება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისთვის, პირადი შურიზიება და შურიზიება და აღსრულება ფაქტიურად რუსული განაჩენის, სადაც 6 წელი აქვს მისჯილი ალექსანდრე ელისაშვილს რუსეთის წინააღმდეგ შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისათვის. ანაშაულის ამსახველი ვიდეოკადრები, რომელიც გადაღებულია სასამართლოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე სხვა ვიდეო მასალა, რომელიც ამოღებული აქვს ბრალდების მხარეს, ჩატარებული ექსპერტიზის მიხედვით შეუძლებელია ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით ადამიანის იდენტიფიცირება.
7: ეს პირდაპირ წერია დასკვნაში,
6: ეს პირდაპირ წერია დასკვნაში.
0: ევროპარლამენტის მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ გვალგუნხილვის თემა თბილისში, რასა იუკნევიჩიანის ავტორობით მიღებული დოკუმენტის ის პუნქტი, სადაც ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში გაურკვეველია მართველი გუნდისთვის, სადაც ამბობენ, რომ ამით კიდევ ერთხელ ხდება საზოგადოების დაყოფა. ოპოზიცია კი ამაში პრობლემურს ვერაფერს ხედავს და აცხადებს, რომ ჩანაწერი არის ნაბიჯი, რომ საზოგადოება არ დაზარალდეს. ამჯერად ამ თემაზე ირაკლი ფავრენიშვილს, ანა ბუჩუკურს და არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: ეს რეზოლუცია არის სამწუხაროდ გაგრძელება ჩვენი ქვეყნის იზოლაციის, ჩვენი ქვეყნის იმ სახელის გატეხვის, რაც ჩაიდინა ივანიშვილის რეჟიმმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დათხოვნის გვაქვს, რომ სანამ ივანიშვილის რეჟიმი დარჩება, მანამდე გაგრძელდება რეზოლუციების, გაგრძელდება სამწუხაროდ კონკრეტული ზომები. თუ რაიმე კონკრეტული ზომა იქნება მიღებული, ზომა იქნება მიღებული არა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, არა ივანიშვილის რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამიტომაც ყველა იმ ზომას, რომელიც მიემართება ივანიშვილის რეჟიმს და არა კარტოხავს, ჩვენ მივესალმებით. ყველაფერს აკეთებს უცნება, რომ მოხდეს ანუ უიზო მიმოსვლის შეწყვეტა.
9: რეზოლუციების ტექსტები იგივე არჩება რეზოლუციების ტექსტები სამწუხაროდ, სხვათა შორის არ დამიხარია ეს რეზოლუციის ტექსტები მძინდება. პირველი ვეტყვიდან, როდესაც ვიზალიბერალიზაციის შეჩერების რისკებზე დაიწყო საუბარი, ჩვენ არ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ პირდაპირი გაგებით კარდაკარ დავდივართ და დავდიოდით და ვარწმუნებთ და ვარწმუნებთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ქვეყანა მიიყვანა ოცნების კონკრეტულმა დაჯგუფებამ, ამიტომ ოცნების კონკრეტული დაჯგუფების დანაშაულების და მარმებლობის გამო საქართველოს ყველა მოქალაქეზე არ უნდა გავრცელდეს ეს სამწუხარო შედეგები.
10: ევროპარლამენტის თუ ევროკავშირის მასშტაბით მიღებულ განცხადებებს და რეზოლუციებს საერთოდ ერთ თეთრის ფასის კი აღარ აქვს. ეს ერთი ევროცენტრის ფასის კი აღარ აქვს. მათი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებაში როგორმე მრევლობა გამოიწვია, ამ მრევლობების ფონზე კი სადონ შემდეგ სხვის დაკულზე მოცეკვავე ადამიანებმა გარემართველობა დაამყარო ჩვენს ქვეყანაში. ყველაფერი არ გამოსდით. პირდაპირ სულისკვეთება არის რეზოლუციისა, რომ თურმე არსებობენ ადამიანები და სხვა ყველგან არჩენი, რომ თურმე მხოლოდ გარკვეულ პირებს ადამიანებისას შეუძლიათ, რომ კონდეთ გარკვეული უფლებები, ხოლო სხვა დანარჩენები უნდა იყოს სეგრეგირებულები და ასევე გარიყულები მთელი საზოგადოებიდან. არც ეს არ არის უცხო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ რეზოლუციის და ანგარიშის ავტორი არის ხალბატონი რასა იუკნევიჩიანი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ისრაელის მიერ ღამის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ 18 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. იერიში ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთ-ერთ უმსხვილესი ქალაქის ნაბათიას დასახლებულ პუნქტებზე განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიბანური მედია ავრცელებს. რუსეთის მიერ დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ პავლოხრაძე მიტანელი იერეში შედეგად კი 8 წლის ბავშვი დაიღუპა. დაშავებულია 2 ადამიანი. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ოლქის პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემა პოლიტიკო წერს, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირის მცდელობას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან კომუნიკაცია დაიწყოს. პოლიტიკოსის ცნობით ამ საკითხზე ევროპის ორი უმსხვილესი ქვეყნის ლიდერები ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებსაც დაუპირისპირდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვეტერანებს, რომლებიც ვიეტნამსა და ავღანეთში მსახურობდნენ, ღირსების ორდენები გადასცა. თეთრ სახლში გამართული ღონისძიების დროს ტრამპმა იხუმრა, რომ საკუთარი თავის დაჯილდოება სურდა. ღირსების ორდენის გადაცემა საკუთარი თავისთვისაც მინდოდა, მაგრამ ითხრეს, რომ ამის გაკეთება არ შემეძლოდა, ვერაფერი ვიპოვე, რისთვისაც ამას ვიმსახურებდი, თქვა ტრამპმა. და ბოლოს სპორტი. კანადის ეროვნულმა ნაკრებმა მუნდიალების ისტორიაში პირველი მატჩი მოიგო. 2026 წლის ტურნირის მასპინძელმა აჯგუფის მეორე ტურის შეხვედრაში კატარი ანგარიშით 6-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი კანადელებმა ანგარიშით 3-0 მოიგეს. დუბლი შეასრულა ჯონათან დევიდმა, ხოლო ერთი გოლი ლარენის ანგარიშსია. სალიბამ 64 წუთზე სხვაობა 4 ბურთიანი გახადა, რასაც ალ მანაის ავტოგოლი და დევიდის მორიგი გოლი მოჰყვა. შეხვედრის მანძილზე კატარელთა რიგები და მსაჯმა ორი ფეხბურთელი გააძევა, ალ ამენი 33 წუთზე, ხოლო მადიბო 53-ზე. ორი ტურის შემდეგ კი აჯგუფში პირველ ადგილზე 4 ქულით კანადის ნაკრებია, ასევე 4 ქულა აქვს შვეიცარიას, მესამეზეა ბოსნია და ჰერცეგოვინა 1 ქულით, ხოლო მეოთხე ადგილს კატარი ასევე 1 ქულით იკავებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოგწონს ეს მუსიკა?
6: Tbilisi.
7: Sound of violins long before it began.
6: FM 93.5.
8: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el arma solo tengo
6: salida. Radio, იწება ჩვენით.

This is the way we do it. This is the way we feel.

გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვამზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაღოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ლავში 27, საგარეჯოში 29, ცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რა შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალი ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-9-5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: When I first saw you

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილს ხელბოკილების ხტომათა დარბაზში დაადეს. პატრიარქის დუმილი შემზარავია, მის ადგილას ელენე ხოშტარიასთან ციხეში შევიდოდი, ალეკო ელისაშვილის განცხადება. ჟან-ნოელ ბარო ამბობს, რომ ისრაელის მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმებას პატივი უნდა სცეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია ნეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს. ამ დრომდე ის გირაო სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და მასთან ერთად კიდევ 6 პირი, ია დარახველიძე, დავით ჟღენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი ლაშომმა მიიღო. მისი განაჩენით 6 მათგანს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ია დარახველიძეს კი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის შვილის კონსტანტინე ჩახუნაშვილის განცხადებით, გადაწყვეტილება, რომელიც ბოლო წლებშია მიღებული, მოსამართლეების მიერ არის უსამართლო, რადგან ის მოდის დაწერილი და მოსამართლეები უბრალოდ ასრულებენ დავალებას. განცხადება გიორგი ჩახუნაშვილის მეორე შვილმაც გააკეთა, ახლა ორივე ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: პირველ რიგში, რა ვიცი, რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ, ისედაც ყველამ ყველაფერი იცის, ამ ქვეყანაში სამართალი რო არსებობდეს, პირველ რიგში ამ ყველა ადამიანს, ვინც დღეს ასე ვთქვათ, ციხეში გაუშვეს, არანაირი სასჯელი არ ექნებოდა, არც პირობითი, არც ადმინისტრაციული, არც თანხა და ასე შემდეგ. ერთ ვიტყოდი, რომ ყველა ადამიანს, ყველა ახლობელს, ვინც აქ საგულშემატკივრად მოვიდა, გავამხნევებდი და ვეტყოდი, რომ ბრძოლა არასდროს შეწყვეტილა და არც ახლა შეწყდება და იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ციხეში გაუშვეს, ვეტყოდი, რომ 5 წელი ნამდვილად არ გავაჩერებთ მათ ციხეში და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაც მალე მოახერხებთ, მით უფრო მალე დავატოვებინოთ ეს უსამართლო ციხის კარები.
3: სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიღებული ბოლო რამდენიმე უკვოდიში, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, არის უსამართლო იქიდან გამომდინარე, რომ გადაწყვეტილება მოდის დაწერილი და შესაბამისად ასრულებს დავალებას მოსამართლე.
4: აი, რას აკეთებდა ბატონი, რომ უთხრათ მაყურებელს კიდევ ერთხელ, რის გამო ჩასვეს 5 წლით ციხეში?
3: ადამიანი ეხა ყვავილის სროლის გამო ყავდა 9 თვე გამოკეტილი ციხეში და ედავებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას და შესაბამისად იქ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ იდგა, შეიძლება ყოფილიყო იდენტიფიცირებული და იგივე ბრალი წაეყენებინათ, ხო? როგორც იყო უამრავი ადამიანი, არის ეხაც უამრავი ადამიანი ციხეში და შესაბამისად ჩვენ არ შევეგუებით ამ უსამართლო სისტემას, ან არა და შევცვლით ყველა.
0: ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდი როგორც ყველამ, კარგად ვიცით, რომ ეს არ იყო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კახაბერ მჟავანაძის შვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა ლევან მჟავანაძეს მოუსმინოთ.
5: გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდი ისევე როგორც ყველა აქ დამსწრე, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არ იყო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე და შესაბამისად იყო გადაწყვეტილებაც შემდეგი დაშტამპული 5 წელი ყველა ბრალდებულის მიმართ. მე დავეკავე მიმართგეს, რომელიც აქ ამამაჩებს და ამ გადაწყვეტილებას, ამ სასჯელს მე და ჩემი ოჯახი მივიღებთ როგორც პატივს, როგორც მსხვერპლს ჩემი ქვეყნისთვის.
6: ფაქტობრივად მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ადამიანს 5 წელი განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთით იმისთვის, რომ ის გადაადგილდებოდა პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ოქტომბერს. ანუ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, რომელსაც ვერაფერი ვერ შესვლის. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება, ბრძოლა გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოში და რა თქმა უნდა დასრულდება სტრასბურგის ევროპულ ადამიანის უფლებათა თავისუფლებათა სასამართლოში.
0: მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებას ბრიფინგით გამოეხმაურნენ ლელო ძლიერი საქართველოს ოფისში. განცხადება ირაკლი კუპრაძემ გააკეთა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
7: ივანიშვილის და მურუსიძის სასამართლომ საქართველოს 7 მოქალაქეს მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა 5 წლით და 3 წლით. ეს 7 მოქალაქე არის იმ პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც ქართულ ოცნებამ, ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დაგეგმეს. ივანიშვილის გუნდი შუა საუკუნეებრივი შურიძიების მეთოდებით ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. მისი მიზანია უახლოეს მომავალში გავსოს ტყვეებით თავებით, ადამიანებით, მათ შორის აკადემიკოსებით, პროფესიული წრეებით, მშენებლებით, პატრიოტი მოქალაქეებით, ის ტყვეების კალათა, რომლითაც შემდეგ უნდა ივაჭროს მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მერკანტილური ინტერესების დასაცავად. ივანიშვილს არ ანაღლებს არაფერი გარდა საკუთარი ფინანსების უსაფრთხოებისა. მაშინ როცა მთელი დასავლური სამყარო ჩამოყალიბებულია იმაზე, რომ ივანიშვილი მურუსიძის სასამართლო და მას დაქვემდებარებული პოლიტიკურ დავალებების შემსრულებელი პროკურატურა აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის საქმეს და მომავლის პროგნოზი აჩვენებს იმას, რომ მოსალოდნელია პერსონალური პასუხისმგებლობების დაკისრება, მათ შორის სანქციების სახით ივანიშვილზე. ივანიშვილი დაკავებულია შუა საუკუნეობრივი შურისძიებით, ტყვეთა სყიდვით, რაც საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ გადადგმული უმძიმესი დანაშაულია. ამ შვიდი მოქალაქისთვის თავისუფლების აღკვეთა, მათი საპატიმროში გამოკეთვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, იმით, რომ ისინი არ აღიარებენ პროკურატურის და მურუსიძის სასამართლოს მიერ შეთავაზებულ მძიმე ბრალდებებს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის დავალება, რომელსაც ასრულებს ერთის მხრივ ძალადობრივი დანაშაულებრივი პროკურატურა, რომელმაც არ გამოიძია არც ერთი თავდასხმა საქართველოს მოქალაქეებზე, ჟურნალისტთა კორპუსზე, სამოქალაქო სექტორზე. ამის პარალელურად მურუსიძის სასამართლო ადებს საბოლოო ბეჭედს იმ უკანონობას, იმ ძალადობას, რაც ივანიშვილმა და ანტიქართულმა ოცნებამ დააკანონა.
0: ალეკო ელისაშვილი სასამართლო დარბაზიდან ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებას გამოეხმაურა. ოპოზიციონერი ლიდერი იმედს გამოთქვამს, რომ პატრიარქი შიო მესამე ხმას აიმაღლებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ელენე ხოშტარიასთან ყოველთვის ცუდი ურთიერთობა მქონდა, ველოდები, რომ პატრიარქი ხმას აიმაღლებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მის ადგილას ელენესთან შევიდოდი, მისი დუმილი შემზარავია, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ელისაშვილმა სასამართლოზე ასევე თქვა, რომ ეს საქმე მის წინააღმდეგ პოლიტიკური შურისძიებაა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასამართლოზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის მამუკა მდინარაძისთვის მუშტის დარტყმის გამო ისჯება. როგორ შეიძლება წვიმის დროს ცეცხლის წყალს, რომ ასხამენ, ძაღლმა ნიმუში აიღოს? ვერ მოუნელებია მდინარაძეს, რომ ბარაქიანი მუშტი მოხდა, განაცხადა ელისაშვილმა სხდომაზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-ნოელ ბარო ისრაელს მოუწოდებს პატივისცეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმებას ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შესახებ. ინფორმაციას გუარდიანი ავრცელებს. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს საომარი მოქმედებების შეწყვეტას. ისრაელის მთავრობამ პატივი უნდა სცეს მას და შეერთებულმა შტატებმა უნდა მოახდინოს ყველა საჭირო ზეწოლა ისრაელის მთავრობაზე, განაცხადა მინისტრმა მედიასთან საუბარში. მე შეგახსენებ, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანზე დარტყმებს განაგრძობენ. ლიბანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, თავდასხმების შედეგად სუმცირა 16 ადამიანია დაღუპული. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედ დარტყმებს ადგილობრივი წარმოების იარაღის გამოყენებით ახორციელებს. უკრაინა რუსეთს არა მხოლოდ დარტყმებს აყენებს, ის ამას უკრაინული იარაღით აკეთებს. პუტინის პროპაგანდა ყოველთვის ეუბნებოდა რუს ხალხს, რომ ისინი მთელ კოლექტიურ დასავლეთს ებრძვიან და არა მხოლოდ უკრაინას. ამით პუტინის დამცირების დამალვა და იმის ახსნა იყო საჭირო, თუ რატომ გრძელდება ეს ომი პირველ მსოფლიო ომზე დიდხანს. ომი ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, რომელიც მისი ვეთქმით არ არსებობდა და წლების წინ უნდა ჩამოშლილიყო, წერს სიბიგა სოციალურ ქსელში. მისი ვეთქმით ახლა განსაკუთრებით ნიშანდობლივია, რომ მოსკოვის და რუსეთის სხვა რეგიონების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი სანქციების 100% უკრაინული წარმოების იარაღით ხორციელდება. ბავარიის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფო სადაზვერვო სამსახურს პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის საქმიანობის მეთვალყურეობა შეუძლია. ინფორმაცია სამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. სასამართლოს განცხადებით გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. პარტიამ თვალთვალის აგრძელვა მოითხოვა, თუმცა პროცესი ქვედა ინსტანციაში წააგო. სასამართლოს განმარტებით პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წამოჭრილი სამართლებრივი საკითხები უკვე განხილული და შეფასებული იყო წინა სასამართლო გადაწყვეტილებებში, რის გამოც პარტიის საჩივარი უსაფუძვლოდ იქნა მიჩნეული. ბრიტანეთის მართველი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა მანჩესტერის მერმა ენდი ბერნემმა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართულ შუალედურ არჩევნებში გაიმარჯვა. მედია საშუალებები აღნიშნავენ, რომ ამ გამარჯვებამ კიდევ უფრო განამტკიცა ბერნემის პოზიცია, როგორც კის სტარმერის შემცვლელმა კანდიდატმა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის. ენდი ბერნემმა გამარჯვების შემდეგ გამოსვლაში აღნიშნა, რომ მას ქვეყნის ლიდერობა სურს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კის სტარმერმა ენდი ბერნემს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია შოუ-ბიზნესის მოყვარულთათვის. ჯიმ კერი შოუ-ბიზნესის კიდევ ერთხელ მოსაპარად ემზადება. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა გაგრძელებაში გრინჩის როლი კვლავ შეასრულოს. რონ ჰოვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს და უბრუნდება. 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრეიზერთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც ხდება. სიახლე 18 ივნის რეჟისორის და Image Entertainment-ის მიერ გამოქვეყნებულმა Instagram პოსტმა დაადასტურა. მათ გრინჩის ფორმაში გამოწყობილი ჯიმ კერის ფოტოს შემდეგ აღწერა დაუთეს, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობას გაგრძელებაზე მუშაობა დაწყებულია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი.
6: შენი მუსიკის ტალღა.

when I was a man.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვათელში 28, ხულოში 22, ხელბაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსია ბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ელავში 27, საგარეჯოში 29, ცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 20 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოზარდი, რომელიც 13 ივნის მდინარეში ჩავარდა და წყლიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს, გარდაიცვალა. პუტინის კრიტიკოსის მკვლელობა ქართული პასპორტით, რომელიც სავარაუდოდ ყალბია. საქმის ახალი დეტალები რამდენიმე წუთში. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ, ისრაელის უსაფრთხოების მინისტრის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოზარდი, რომელიც 13 ივნის მდინარეში ჩავარდა და დინებამ გაიტაცა, გარდაიცვალა. ინფორმაციას ამბები ჯი ავრცელებს. მათივე ცნობით, მოზარდი წყლიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს, მისი მდგომარეობა კრიტიკული იყო. ამის შემდეგ გოგონა თურქეთშიც გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მკვლელობა ქართული პასპორტით და ახალი დეტალები პოლონეთში მომხდარი სისხლიანი ანგარიშწორების შესახებ. მედიაში გავრცელებული არაოფიციალური ინფორმაციით, მკვლელის დასაკავებლად ოპერაცია პიატოვის ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში ჩატარდა და დაკავებულის მიერ გამოყენებული ქართული პასპორტი სავარაუდოდ ყალბია. ირკვევა, რომ ეჭვმიტანილს მუშათა საერთო საცხოვრებელში მიაგნეს. თვითმხილველების ინფორმაციით, ოპერაციის დროს გასროლის ხმა წისმოდა, სავარაუდოდ რეზინის ტყვიებით. ქართული პასპორტის მფლობელ მამაკაც ჩეჩნური წარმომავლობა აქვს. მან სემიონ სკრეპეცკის ტროტუარზე ესროლა, ჯერ ორჯერ, შემდეგ კი კიდევ ხუთჯერ. ექსპერტიზის თანახმად, გარდაცვლის თავში, გულმკერდსა და ზურგში სულ 7 ტყვია აქვს მოხვედრილი. პოლონეთის ქალაქ ბიალა პოდლიასკაში 44 წლის რუსი ოპოზიციონერი მხატვარი და სატირიკოსი სემიონ სკრეპეცკი 15 ივნის დილის საათებში ავტოსადგომზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გასროლით მოკლეს. უსამართლობის გრძნობა მართლა არ გაქვთ, ეს ყველაფერი მართლა არ გაბრაზებ, წერს ნანოკა ჟორჟულიანი სოციალურ ქსელში. გოგი ჩახუნაშვილი 5 წელი კადრებში ჩანს, როგორ ასრულებს პროფესიულ მოვალეობას. ექიმი ჩახუნაშვილი ფიზიოლოგიური ხსნარით ხალხს ეხმარებოდა. ია დარახველიძე 3 წელი. ეპილეფსიური შეტევების გამო პატიმრობა გირაოთი ჰქონდა შეცრული, ახლა ისევ საკანში აბრუნებენ. ზაქრო ალბუთაშვილი 5 წელი ონკოლოგიური პაციენტია. დავით ჟღენტი 5 წელი. აქციაზე ბუშტით მისული კაცი ციხეში გაუშვეს, ეტყობა ბუშტებით ამხობდა ამ მართლა დასამხობებს. კახაბერ მჟავანაძე 5 წელი ტაქსის მძღოლად მუშაობდა, ოჯახს არჩენდა, შვილმა მიმართა ხელისუფლების მხარდამჭერებს, მამა ჩემს ჩავენაცვლები და გაათავისუფლეთო. დავით სტურუა 5 წელი, სამტრედიელი ბიჭი, რომელიც ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი იყო. უსამართლობის გრძნობა მართლა არ გაქვთ, ეს ყველაფერი მართლა არ გაბრაზებთ, წერს ჟორჟოლიანი. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიშს უფლება დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეხმაურებიან. მათი შეფასებით, მაიკ ოფლაერტის მემორანდუმი საქართველოში ადამიანის უფლებების მიმართულებით არსებულ სერიოზულ გამოწვევებზე მიუთითებს და ყურადღებას ამახვილებს როგორც საპროტესტო აქციების დროს შესაძლო ძალადობის და დაუსჯელობის პრობლემაზე, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის საქმიანობის შეზღუდვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სამოქალაქო აქტივისტ ზვიად მაისაშვილს და სახალხო დამცველის ყოფილ მოადგილეს გია ბურჯანაძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ორი ადამიანი დააკავშირე საქმეზე, როდესაც მინიმუმ 10 ადამიანი მისწორდებოდა ფიზიკურად, თუმცა ამდენი ხანი იყო გასული, წელიწადნახევარი, იძახნა რომ გადაცდომები არ მომხდარა, მათი ამ ოცნება შეუძლებელი, სულ უსმენთესად განცხადებებს, რაც უკვე ადასტურებს, რომ ეს იყო სისტემური ძალადობა, ეს არის რაც ის მინიმუმი, რასაც აკეთებს მთავრობა იმისთვის, რომ თავისი მოწინა მომხრეები არ გაუბრაზნენ, ასე ვთქვათ, მათ მოატყუოს და მათზე ისევ გააქონდეს პროპაგანდა სალაპარაკო, რომ რაღაცას აკეთებენ, ადამიანებს იჭერენ, კორუფციას ებრძვიან, სიამდვილეში ეს ყველაფერი არის სისტემური, ეს ყველაფერი ისევ ისე მუშაობს, როგორც აქამდე მუშაობდა. ვერანაირად ვერ გვექნება ნდობა ამ პროცესების მიმართ. ვერანაირად ვერ ჩავთვლით იმას, რომ სამართალი აღდგა, მით უმეტეს სულ რომ სამართალი აღმდგარი იყო და ეს ყველაფერი მომხდარიყო წელიწადნახევრის შემდეგ, როდესაც მთელი ეს დრო ამ დროის განმავლობაში იძახნა არაფერი გადასვლა არ მომხდარა, ეს აღდგენილი სამართლიანობაც არის უსამართლობა, იმიტომ რომ დაგვიანებული სამართლიანობა არის უსამართლობა.
3: შეფასებულია კომისარს ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხი, აღნიშნულია, რომ ამ იარაღის გამოყენება საჭიროებს პროპორციულობას, სიფრთხილეს, კანონიერებას და სხვა მოთხოვნებს და რომ არც ერთი მათგანი არ არის დაკმაყოფილებული ამ მიმართულებით. კომისრის ანგარიში აღნიშნულია პროტესტის შესახებ მომწესრიგებელ კანონმდებლობაზე, აღნიშნულია რომ ტროტუარზე აკრძალვის შემდგომ თითქმის სივრცე აღარ არის დარჩენილი პროტესტის გამოსახატად, აღნიშნულია რომ არათუ გაუმჯობესება ამ კუთხით სრული გაუარესება გვაქვს და მითითებული არის იმის შესახებ რომ ორგანიზაციების მიმართ მოქმედი კანონმდებლობა, რომელიც კრძალავს თავისუფალ სივრცეს, ეწინააღმდეგება ევროპულ კონვენციას, მითითებული არის ევროპული კონვენციის 18 მუხლი, რაც პოლიტიკური ნიშნით დევნას გულისხმობს.
0: ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიშს ქართული ოცნება აკრიტიკებს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით მაიკლ ფლაერტის შეფასებები სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია და პოლიტიკური ხასიათისაა. გორდულაძის მტკიცებით ანგარიშში წარმოდგენილი კრიტიკა ნეოლიბერალური პოლიტიკის ნაწილია და ადამიანის უფლებების საკითხებს არ ეფუძნება. ბატონიო ფლაერტი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი და წესი და რიგით იგი კარგად უნდა ერკვეოდეს ადამიანის უფლებებში და ამავდროულად მის განცხადებებში იგი უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული. მათ შორის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური შეფასებებიც ჰქონდეს, მაგრამ როდესაც ადამიანის უფლებებზეა საუბარი, მთავარია სამართლებრივი ნაწილი. ჩვენ ვერც ვნახეთ და ვერც ვნახავთ ვერც ერთ სამართლებრივ ნაწილს, იმიტომ რომ ასეთი რამ ბუნებრაში არ არის და ვერც ვერანაირი კრიტიკა სამართლებრივ ნაწილში ვერ იქნებოდა, ამბობს გორდულაძე. რუსთავის ციხესთან ელენე ხოშტარიას მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. ახალი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში გაუარესდა და ის სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მათი შეფასებით ხოშტარიას პატიმრობა პოლიტიკური დევნის ნაწილია, პენიტენციური სამსახური კი მის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა საერთაშორისო რეზონანსიც მოჰყვა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მის პატიმრობას იტალიის სენატშიც გამოეხმაურნენ. ახლა თემაზე თეონა ჭალიძეს, თეონა აქუბარდიას და ასევე იტალიელ სენატორს ფილიპო სენსტევე ფორმულეს თარგმანით მოუსმინოთ.
4: ნინა ივანიშვილი, კახა კალაძე, პაატა სალია, ციხის დირექტორი ნესტან ბერულაშვილი, მოსამართლე გიორგი არევაძე, პროკურორი მარიამ წულაია. ეს არიან ის ადამიანები, რომელთა სახელები და გვარები საზოგადოება უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ სწორედ მათი პასუხისმგებლობა არის ქალი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ამ მდგომარეობაში ყოფნა. ის არის ციხეში, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა, უდანაშაულოდ იმყოფება ციხეში და ამ ყველაფრის შემოქმედი არიან სწორედ ეს ადამიანები და მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და მოსალოდნელ გაუარესებაზე ჯანმრთელობისა, რომელიც შეიძლება შეუქცევადი იყოს.
5: და ჩვენ აქ შევკრიბეთ ქალი პოლიტიკოსები, რათა გამოვხატოთ ერთ ეს ხარდაჭერა პოლიტიკოსი ქალის მემართ, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწორედ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობაა და მოვითხოვოთ მისი უპირობოდ გათავისუფლება, რამდენადაც ელენე არის ეს პოლიტიკური პატიმარი და იბრძვის იმ საქართველოსთვის, რომლის მომავალი არის ევროპული და რომლის ხალხის მომავალი არის ევროპული კეთილდღეობა. შესაბამისად, თავისუფლება ელენე ხოშტარიას
4: საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ არსებული გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ არის არასამართლიანი, ეს არის მიზანმიმართული დევნა და ანგარიშ სწორება. ამიტომ ჩვენ სოლიდარობას გავაგზელებთ ბრძოლას თავისუფლებისთვის, ელენის თავისუფლებისთვის და სინდისის პატიმრების გათავისუფლებისთვის.
6: საქართველოს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი უკვე 10 თვეა პატიმრობაში იმყოფება. მხოლოდ იმიტომ, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების პლაკატზე დაწერა, რომ ის სინამდვილეში რუსული ოცნებაა. მისი ადვოკატების ინფორმაციით, რომლებმაც ციხეში მოინახულეს, ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწრაფად უარესდება. მას აქვს გაუსაძლისი ტკივილები, სულ უფრო მეტად უჭირს გადაადგილება და სათანადო სამედიცინო დახმარებას ვერ იღებს. საქართველოს პოლიტიკური და სამოქალაქო ვითარება სულ უფრო მყიფე ხდება. მიუხედავად იმ ადამიანების გამბედაობისა, რომლებმაც უკვე თვეების განმავლობაში ქუჩაში გამოდიან და რეპრესიებს დაკავებებს და რეჟიმის ანტიდემოკრატიულ კანონებს უპირისპირდებიან. ელენე ხოშტარიასთან ერთად პატიმრობაში იმყოფებიან მათ შორის ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი, რომელიც 2025 წლის იანვრიდან არის ციხეში, მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე და ახალგაზრდა აქტივისტები, რომლებიც თავიანთი მშვიდობიანი და დემოკრატიული შეხედულებების გამო აღმოჩნდნენ საკნებში. საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო მეტად ცდილობს ევროპაში, მათ შორის აქ იტალიაშიც, ლეგიტიმაციის მოპოვებას. სწორედ ამიტომ მოუწოდებთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხმა კაფიოდ გაისმას თბილისის რეჟიმისა და თავისუფალი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების დაგმობის საქმეში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ლიბანის მიმართ გაცილებით მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. მისი თქმით, ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000-მა ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე მაღლა დგას. მთელი პატივისცემით ამერიკელების მიმართ ისრაელმა მთელ მსოფლიოს მკაფიოდ უნდა დაანახოს, რომ ჩვენი შვილების სისხლი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება დათმობის საგანი არ არის. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს. ჩვენი უმაღლესი მოვალეობაა დავიცვათ ისრაელის მოქალაქეები და ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცები და ეს ვალდებულება ყველა სხვა მოსაზრებაზე მაღლა დგას. ეს პრემიერ-მინისტრს პირადად შეხვედრებზეც უთხარი, აღნიშნა ბენ-გვირმა. ეშე გახსენებთ, რომ ისრაელის მიერ ღამის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. იერიში ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთ-ერთი უმსხვილესი ქალაქის ნაბათაის დასახლებულ პუნქტზე განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიბანური მედია ავრცელებს. ერთი მეზღვაური დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა შავ ზღვაში უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში ორ სატვირთო გემზე რუსული დრონების ჩეტევის შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციამ და ვიცე-პრემიერმა ოლექსი კუბლებამ განაცხადეს. პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსეთმა დრონებით პანამის და სენტ-კიცის და ნევისის დროშებით მცურავ სამოქალაქო გემებს დაარტყა, რომლებიც უკრაინის საზღვაო დერეფანში მოძრაობდნენ. პანამის დროშით მცურავ სატვირთო გემზე დაიღუპა ეკიპეჟის ერთი წევრი და ორი დაიჭრა, მათგან ერთი მდგომარეობა მძიმეა. სენტ-კიცის და ნევისის დროშის მცურავ გემზე კი ფსუფუქად დაიჭრა ეკიპაჟის სამი წევრი. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციას არ უთქვამს, რომელი ქვეყნების მოქალაქეები არიან დაჭრილი და დაღუპული მეზღვაურები. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანგულ ტელეარხთან საუბარში ვრცლად ისაუბრა სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასა და უკრაინაში მიმდინარე ომზე. ემანუელ მაკრონმა ინტერვიუს დასაწყისში ყურადღება გაამახვილა ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებაზე და ვერსელში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის დასრულების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე. საფრანგეთის ლიდერმა განაცხადა, რომ ბომბებით რეჟიმის შეცვლა ვერ მოხდება. ბოლო სპორტი. ლეგენდარულმა დანიელმა მეკარემ პეტერ შმეიხელმა პორტუგალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რობერტო მარტინესი გააკრიტიკა. მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში პორტუგალიამ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ ფრედ ითამაშა. რობერტო მარტინესია მსოფლიო ჩემპიონატზე მწვრთნელებს შორის ერთ-ერთი მთავარი იმედგაცრუება. მან დაღუპა ბელგიის ოქროს თაობა და როგორც ჩანს იგივე ხდება ახლა პორტუგალიასთანაც. როგორ შეიძლება თადარიგში დატოვო ისეთ ფეხბურთელები, როგორებიც არიან ჟოაო ფელიქსი და რაფაელ ლეაო. თუ სიტუაცია სწრაფად არ შეიცვლება, პორტუგალიამ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების შესანიშნავი შესაძლებლობა დაკარგოს, განაცხადა შმეიხელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ Sando Partners ლიფტებისთვის. Elevator Hub-ით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედუფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ლავში 27, საგარეჯოში 29, ცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, საკმაოდ ძლიერია მზიანი და უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 20 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
4: Radio Tbilisi. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
5: Radio Tbilisi. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით Radio Tbilis თქვენთვის. Radio იწყება ჩვენით. FM 93.5.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოუსმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მანქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავად გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: განაჩენი 4 ოქტომბრის საქმეზე და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. ევროსკოპის ინფორმაციით, ევროპარლამენტში გაფართოების საკითხებზე საქართველოს დელეგაციის გარეშე იმსჯელებენ. ირანთან ომის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ძალაუფლება უსაზღროა დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რატომ გამოეთიშა გაფართოების პროცესს საქართველო? 24 ივნის ევროპარლამენტში სწორედ გაფართოების საკითხებზე იმსჯელებენ, თუმცა ევროსკოპის ინფორმაციით შეხვედრაზე ქართული დელეგაცია არ იქნება წარდგენილი. დღეს ამ შეკითხვაზე საპასუხოდ კახა კალაძემ ევროკავშირი კვლავ გააკრიტიკა და თქვა, რომ მზად არიან დიალოგისთვის, თუმცა ისევ გაიმეორა, რომ ზემოდან თითის დაქნევით საუბარს არავისგან მიიღებენ. უფრო დეტალურად კი 24 ივნის ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ევროპული პარლამენტებთან ურთიერთობების დირექტორატის ინსტიტუციური თანამშრომლობის განყოფილებასთან ერთად გაფართოების საკითხებზე პარლამენტთა შორისი კომიტეტის შეხვედრას გამართავს. ამის შესახებ ექსკლუზიურ ინფორმაციას ევროსკოპი ავრცელებს. ევროსკოპი წერს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და კანდიდატი ქვეყნების ეროვნული პარლამენტების წევრები ორ სესიაზე გამართავენ დისკუსიას. შეხვედრის თემები იქნება ევროკავშირის გაფართოება, მომენტის გამოყენება და პარლამენტების როლი ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის წინსვლაში. შეხვედრას გახსნის დევიდ მაკალისტერი. როგორც ევროსკოპს წყაროებნება, ქართული დელეგაცია ამ შეხვედრაზე არ იქნება. ამას მოწმობს ევროსკოპის მიერ ნანახი მონაწილეების სიაც, რომელშიც ასევე არ არის საქართველო, მოლდოვასა და უკრაინისგან განსხვავებით, წერს ევროსკოპი და ასევე აცხადებს, რომ ამ თემაზე ინფორმაციის მოძიებას განაგრძობს. პროკურატურის ინფორმაციით გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი ევროპის საბჭოს წამების არა ადამიანური აღირსების შემლახველი მოპყრობის და დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის დელეგაციას შეხვდა. შეხვედრა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში შედგა. გიორგი გვარაკაძის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ევროპის საბჭოს წამების არა ადამიანური აღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის დელეგაციას დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა საქართველოს პროკურატურაში არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმების და ღონისძიებების შესახებ. და როგორც უკვე იცით, 4 ოქტომბრის საქმეზე ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი მოსამართლემ დამნაშავეცნო. ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს, ის მანამდე გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. იადარახველიძე განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, მის მიმართ ძებნა გამოცხადდება. რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე? თავდაპირველად პოლიტიკოსებს მოუსმინოთ: ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძეს, ანა ბუჩუკურს, ირაკლი ჭეიშვილს და კახა კალაძეს უსმენთ.
2: ივანიშვილის რეჟიმის პრობლემებში მოსალონელი არის ასეთი ზომები, რომ ადამიანს, რომელსაც მაგალითად გოგი ჩახუნაშვილს დაახლოებით 300,000 ბავშვი უფასოდ ყავს გასინჯული, ხო ესეთი ჰუმანური ადამიანები, ესეთი კარგი ხალხი გაუშვეს ციხეში 5 ასე ვთქვათ, საქართველოს პატრიოტი და ამ დროს თვითონ მაყუჩი იხრჩობა ივანიშვილი და მისი გარემოც. აი ესეთ სამწუხარო გარემოში და რეალობაში გვიწევს ხოლმე.
3: შვიდი მოქალაქე არის იმ პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც ქართულ ოცნებამ, ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დაგეგმეს. ივანიშვილის გუნდი შუა საუკუნეებრივი შურიძიების მეთოდებით ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. მისი მიზანია უახლოეს მომავალში გააავსოს ტყვეებით, თავებით, ადამიანებით, მათ შორის აკადემიკოსებით, პროფესიული წრეებით, მშენებლებით, პატრიოტი მოქალაქეებით ის ტყვეების კალათა, რომელთაც შემდეგ უნდა ივაჭროს მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მერკანტილური ინტერესების დასაცავად.
4: 4 ოქტომბერი იყო პროვოკაცია, რომელიც დაიწერა სუსის დაოცნების ოფისში და შემდგომ აღწერდა კორუმპირებული ოპოზიციონერების მხრიდან, ზოგიერთ შემთხვევაში ჩანერგილი ოპოზიციის მხრიდან. ამ პროვოკაციის შედეგად ჩვენ მივიღეთ დამატებითი პატიმრები ქვეყანაში. მე ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებმა პატიმრებზე მაქვს საუბარი და პროვოკაციის მსხვერპლებზე მოდი ესე დავარქმევდი ამას. მე ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებმა ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ დაბრუნდნენ ოჯახებში და დაუბრუნდნენ ქვეყანას გარეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ოჯახებს და საქართველოს გარეთ შეერთება.
5: ყველამ კარგად დაინახა ის დღევი ციხილა, თუ რა ხდებოდა იქ, არანაირი ძალადობას, სხვა ძალადობას დობას ადგილი არ ქონია გარდა იმისა მომიტინგების მიერ პრეზიდენტის სასახლის ტონის და ღობის უნგრევა. პოლიცია როდის ჩაერთო თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ და არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს ბრიუსელი იქნება თუ სხვა არა აქვს ევროკავშირის თუ ნებისმიერ სხვა ადგილობრივი ჩვენი ელჩების წარმომადგენლების უბრალოდ ევროკავშირის ჩვენთან განცხადება არ გაუკეთებია და არ დაუგმია აღნიშნული დღე 4 ოქტომბერი არის ნათელი მაგალითი თუ როგორ უტევს ოპოზიცია და არბევს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. როგორ შეიძლება აქ მონაწილე აქტივის, რომელიც იქნება დაკავებული და პასუხისგებაში მიცემული, დაარქონ პოლიტპატიმარი და რა ვიცი, უწოდონ ის, რომ არასწორად იქნა მართსაჯულება მის მიმართ.
6: მთელი თვეების განმავლობაში მიდიოდა კამპანია, რომ ისინი ემზადებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებისთვის. მიდიოდა კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ემზადებოდნენ ჩამოეგდოთ ხელისუფლება, მოეხდინათ რევოლუცია და უკვე 4 ოქტომბერს მოინდომეს ამის შესაბამისობაში მოყვანა. კონკრეტული ნაბიჯები გადადგნენ, გადადგეს, მივიდნენ, მივარდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, გადაანგრიეს ღობე, შეეცადნენ ადმინისტრაციაში შეჭრას, თუმცა შესაბამისმა უწყებებმა რეაგირება მოახდინეს დროულად და კატეგორიულად მიუღებელია ამ ტიპის ქმედებები, ვინც არ უნდა იყოს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე გამოტანილ განაჩენზე განცხადებები კეთდება პროკურორის, ადვოკატების და საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან. დიმიტრი საძაგლიშვილს, გია ბუღაძეს და ასევე პროკურორს და სხვა ადვოკატებს მოუსმინათ.
7: საზამართლომ განმარტა, იგი ცნობილია დამნაშავე წარგენილ ბრალდებაში, რაც შეეხება საჯვილთან დაკავშირებით ამ თავობას განმარტებას. თავად საზამართლო გააკეთებს. იგი ვალდებული გამოცხადებული საზამართლოს თომებზე, თუმცა დღევანდელ თომაზე იგი არ გამოცხადდა. რაც შეეხება როგორც გეგანუმარტა მის ადგილსაყოფელის ადგილსაყოფელს აღნიშნული ინფორმაცია ჩემთვის უცნობია.
8: შეუძლებელი არის რაიმე სახის არგუმენტაცია ჩვენ მომავალში თუნდაც წავიკითხოთ იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც დაიწერება მოსამართლის მიერ, ან ჩაბარება აიასი ან დაკავება აიჩრება მისი საჯელისვა და ამ ეტაპისთვის ჩატარდება ჩვენი პროცედურები, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ზებნაზეც გადაეცემა.
9: მიუხედავად იმისა, რომ მოულოდნელი არ ყოფილა და მივეჩვიეთ უკვე უსამართლო გადაწყვეტილებების განოცხადებას, ძიმე იყო ამ ყალბი განაჩენის მოსმენა ჭყალებში სასამართლოს შენობაში. ჩვენ ნახეთ მოსამართლემ როგორ გაიმეტა ციხისთვის უდანაშაულო ადამიანები, ადამიანები, რომლებიც არიან ამ ქვეყნის პატრიოტები, უაღრესად ღირსეულები.
10: ანგრიოს სასამართლო მოსპოს სამართალი, მოსპოს აქ და გამდნენ ქვეყანა. ამეთი იქ ანგრძილებს თავის არსებობას და ერთი რაღაცას კიდევ მიხვდირა. საქართველოს დიდი გულანთებული პატრიოტები ყავს. სულ ყველა ადამიანის გამოსვლა, ყველა ამ ბიჭის გამოსვლა იყო. აი პირდაპირ აი ქრესტომატიული ტექსტი, რაც ისაც იყო ქართველი, 100,000-ობით ბავში გადაარჩინა, ხო? იმას 5 წლის ციხეში ისვე, უშე ვიღებს გარეწარი, კუდბაზაცა, მართლაც თაღლითი ყავს პარლამენტში ან ხელისუფლებაში. ქართველებო, გაიცნობიერეთ უსამართლო ქვეყანაში ვერ თქვენი პავით სამართალს და ნუ გონიათ რომ ოდესმე გადარჩები. თუ ქვეყანაში სამართალი არ დაბრუნდა, ეს იმას ნიშნავს ქვეყანას დაუკარგავ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელი არ შეეგუება თავდასხმებს არ ჩვენ სამხედროებზე და არ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჰეზბოლა ამ თავდასხმებისთვის ძალიან მძიმე ფასს გადაიხდის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომელმაც ლიბანში 4 ისრაელელი ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ სამწიმრის წერილი გაავრცელა და ემათი სისხლის გამო შურისძიება მოხდეს. გუშინდელი ორმხრივის როლის დროს დაჭრილებს სრულ გამოჯანმრთელებას უსურებ. ჰეზბოლას მიერ განხორციელებული ეს საზარელი თავდასხმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევა იყო. ამის გამო წუხელ ისრაელის თავდაცვის ძალებს დავავალე, ჰეზბოლასთვის სრული ძალით მიეყენებინათ დარტყმა. ჩემი მითითება ნათელია, ისრაელი არ შეეგუება თავდასხმებს არ ჩვენ სამხედროებზე და არ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჰეზბოლა ავ თავდასხმებისთვის ძალიან მძიმე ფასს გადაიხდის, აღნიშნა ნეთანიაჰუმ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან ომის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მის ძალაუფლებას საზღვრები არ აქვს. ამის შესახებ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ მსოფლიო ლიდერები მის გავლენას აღიარებენ და მის სიტყვებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ტრამპის თქმით, დიდი შვიდეულის სამიძე ლიდერებმა სერიოზულად მიიღეს მისი ხუმრობა, როდესაც თქვა, რომ უფროსია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მისი შეფასებით დიდ პატივს ცემს და გააკეთებს იმას, რასაც თავად ეტყვის. ინტერვიუში ტრამპმა ასევე დაასახელა მსოფლიო ლიდერები, რომლებსაც ყველაზე მეტად აფასებს. მისი თქმით, განსაკუთრებით პატივს ცემს სი ძინპინგი და ნარენდრა მოდის. ამასთან მან კიდევ ერთხელ გამოთქვა უკმოყოფილება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დიდი რვიანის ფორმატში აღარ მონაწილეობს, რომელიც რუსეთის გარიცხვის შემდეგ დიდ შვიდეულად გარდაიქმნა. ტრამპმა ასევე ისაუბრა ისრაელთან ურთიერთობებზე და განაცხადა, რომ მისი როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტი იყო. დონალდ ტრამპის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა ზოგჯერ ამის გონივრულ ჩარჩოებში შენარჩუნება ასაჭირო. თურქეთის ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის ლიდერმა დევლეთ ბახჩელმა თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის პარტიული ჯგუფის ხდომაზე ზანგეზურის დერეფნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და გამოვიდა ინიციატივით, რომ ამ მარშრუტს თურანის გზა ეწოდოს. ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ზანგეზურის ხაზს, რომელიც თურქული სამყაროსთვის დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის სტრატეგიულ კავშირს წარმოადგენს. ეს არის ისტორიული გასასვლელი, რომელიც გააძლიერებს ნახიჩევანის კავშირს აზერბაიჯანთან და მოძმე ქვეყნის აზერბაიჯანის გავლით თურქეთს დააკავშირებს კასპიის ზღვასთან და შემდეგ თურქესთანთან, განაცხადა ბახჩელმა. მისივე თქმით, ამ გზას ზანგეზური ვუწოდეთ, მაგრამ მოდით სწორი სახელით მოვიხსენიოთ, ეს არის თურანის დერეფანი. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასისთვის ემზადება. ტურნირი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით საქართველოში გაიმართება. მატჩებს კი თბილისი და ქუთაისი უმასპინძლებს. უმცროსი ბორჯღალოსნების სასაწვრთნელო შტაბმა ტურნირისთვის 30 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელშიც 17 მორკინალი და 13 ხაზის მოთამაშია, გუნდში 12 ლეგიონერია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.
2: Stay tuned. 93.5 FM on Radio Tbilisi.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

FM 93.5. FM 93.5. Radio

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

you dance.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.